0: Publicitate.
1: Iarna din pod vine frigul. Vara vine căldura. Nu mai putem răbda, trebuie să-l termoizolez cumva.
2: E momentul bun să apelez 06000-1000. Sunt prietenii de la Colaris Thermosystems.
1: Și de ce tocmai acum?
2: Pentru că în luna iunie ai preț fix la lucrările de termoizolare cu spumă cu celule deschise, tocmai bune pentru mansarde și poduri. Tot ce trebuie să faci este să spui promocodul RADIO.
3: În luna iunie, la Colaris Thermosystems, spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus. 300 de lei per metru pătrat. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici.
4: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
5: Боли в животе в неподходящие моменты? Попробуйте нож Пафорте 80 мг таблетки. Быстро облегчает боли в животе за счет прямого воздействия на источник – спазм кишечника. Забудьте о боли в животе. Это лекарственное средство. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
1: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
3: Ai încercat?
1: Nu.
3: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
6: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
1: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
6: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
7: Serviciul de publicitate Eco FM. 069-155-998.

0: Asculți Eco FM. Este ora 8. Publicitate.
1: Iarna din pod vine frigul. Vara vine căldura. Nu mai putem răbda, trebuie să-l termoizolez cumva.
2: E momentul bun să apelezi 06000-1000. Sunt prietenii de la Colaris Thermosystems.
1: Și de ce tocmai acum?
2: Pentru că în luna iunie ai preț fix la lucrările de termoizolare cu spumă cu celule deschise, tocmai bune pentru mansarde și poduri. Tot ce trebuie să faci este să spui promocodul RADIO.
3: În luna iunie, la Colaris Thermosystems, spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus. 300 de lei per metru pătrat. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici.
4: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
5: Помнишь запах солнцезащитного крема из детства? Запах лета, беззаботных каникул, маминых рук и теплого солнца на коже. Теперь ты так, кто заботится. Найди свой SPF для всей семьи. Фармачия фамилии, Дита Гиперфармачия и на сайте www.ff.md, чтобы спустя годы они тоже вспоминали это лето с теплом.
6: Vacanță, relaxare, la munte, la mare, tratament, aventură.
4: Călătorii memorabile și destinații de vis, doar la agenția de turism Q-Tour. Sună acum și rezervează 079-555-203 sau 078-555-113. Q-Tour. Vacanțe care îți fac bine.
7: Tata, în loc de vreun stresor, se luptă cu un espresor. Hocus Pocus îl voi face să zâmbească. Din fericire, acum e în fiecare zi Magne B6 Forte, medicamentul ce poate ajuta la transformarea unui tată stresat într-unul zâmbitor.
8: Nu e magie, e Magne B6 Forte, cu cea mai mare concentrație de citrat de magneziu într-un medicament autorizat.
7: Mai calm, mai prezent, tata.
9: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
10: Urmează un mesaj de interes public.
11: Internetul este parte din viața ta. Aici postezi cum te simți, socializezi cu prietenii, îți faci temele pentru acasă, asculți muzică sau privești videouri. Aici petreci ore întregi fără să știi că o navigare pe internet poate fi la fel de riscantă ca o plimbare într-un loc periculos. De aceea, e important să fii responsabil și să te simți în siguranță. Nu trimite poze cu tine și nu răspunde la mesaje suspecte. Nu oferi numele tău complet, data nașterii, adresa sau numărul de telefon. Nu accepta să te vezi cu persoane necunoscute. Nimic din ce publici pe internet nu vei mai putea șterge definitiv. Dacă te simți în pericol, cere ajutorul unui adult în care ai încredere. Sună la 116111 sau scrie consilierului pe www.siguronline.md. Consilierii îți vor oferi suport confidențial, anonim și gratuit. Fii în siguranță online. Fii responsabil.
12: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
10: A fost un mesaj de interes public.
0: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 99 8.
10: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
0: Eco Start la Eco FM.
10: Sponsorul programului Eco Start, Colaris Thermosystems. Acest program conține plasare de produse.

deșteptarea ta. Frecvența noastră, Eco FM.

0: publicitate.
1: 06.000.
2: În luna iunie, la Colaris Thermosystems, spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus. 300 de lei per metru pătrat. Sună acum la 06.000 și nu uita de cuvântul care îți garantează un preț fix. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici. 06.000.
3: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
4: Vacanță, relaxare, la munte, la mare, tratament, aventură.
2: Călătorii memorabile și destinații de vis, doar la agenția de turism Q-Tour. Sună acum și rezervează 079-555-203 sau 078-555-113. Q-Tour. Vacanțe care îți fac bine.
5: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
6: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
7: Urmează un mesaj de interes public.
8: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
9: Toți prietenii glumesc unii cu ceilalți, dar pe internet poate fi dificil să înțelegi intențiile cuiva. Dacă te simți ofensat sau crezi că ceilalți râd de tine și nu împreună cu tine, atunci gluma a mers prea departe. Dacă glumele continuă, chiar și după ce ai rugat persoana să se oprească și încă te frământă cele întâmplate în online, este important să acționezi. Aceste situații pot fi dificile, dar sunt câțiva pași care te pot ajuta să le gestionezi. 1. Nu răspunde la mesaje negative sau provocări online. 2. Blochează și raportează comportamentul neprietenos, mai ales în cazul în care nu cunoști persoana. 3. Nu te izola. Vorbește cu un adult de încredere, părinți, profesori, psihologi, despre experiența prin care treci. Poți cere un sfat sau ajutor pe www.siguronline.md. Consilierul te va ajuta în mod anonim, confidențial și gratuit. Toți merităm respect, nu doar în viața reală, dar și în mediul online.
7: A fost un mesaj de interes public.
10: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
2: Ai încercat?
10: Nu.
2: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
11: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
12: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
11: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
13: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Eco Start la Eco FM.
14: Sponsorul programului EcoStart, Colaris Thermosystems.

0: Asculți Eco FM. Este ora 9. Publicitate.
1: Помнишь запах солнцезащитного крема из детства? Запах лета, беззаботных каникул, маминых рук и теплого солнца на коже. Теперь ты, та, кто заботится. Найди свой SPF для всей семьи. Фармачия фамилии, Дита Гиперфармачия и на сайте www.ff.md, чтобы спустя годы они тоже вспоминали это лето с теплом.
2: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
3: Iarna din pod vine frigul. Vara vine căldura. Nu mai putem răbda. Trebuie să-l termoizolez cumva.
4: E momentul bun să apelezi 06000-1000. Sunt prietenii de la Colaris Thermosystems.
3: Și de ce tocmai acum?
4: Pentru că în luna iunie ai preț fix la lucrările de termoizolare cu spumă cu celule deschise, tocmai bune pentru mansarde și poduri. Tot ce trebuie să faci este să spui promocodul RADIO.
2: În luna iunie, la Colaris Thermosystems, spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus, 300 de lei per metru pătrat. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici.
5: Tata, în loc de vreun stresor, se luptă cu un espresor. Hocus Pocus îl voi face să zâmbească. Din fericire, acum e în fiecare zi Magne B6 Forte, medicamentul ce poate ajuta la transformarea unui tată stresat într-unul zâmbitor.
6: Nu e magie, e Magne B6 Forte, cu cea mai mare concentrație de citrat de magneziu într-un medicament autorizat.
5: Mai calm, mai prezent, tata.
7: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
8: Urmează un mesaj de interes public.
9: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
8: A fost un mesaj de interes public.
0: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Romo la Eco FM.
8: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
0: Ascultă emisiune de protecție. Podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast.
10: Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Cartea este un ghid esențial pentru a înțelege cine suntem noi înșine și ce putem deveni. În fiecare zi de miercuri, cronicarul de carte Victoria Diaconescu vine să ne recomande o carte pentru citit, pentru a afla cum putem să ne schimbăm viața. Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Doar la Eco FM.
8: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
11: Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Eco Start la Eco FM.
8: Sponsorul programului Eco Start, Colaris Thermosystems. Acest program conține plasare de produse.

0: Publicitate.
1: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
0: 06.000-1000. În luna iunie, la Colaris Thermosystems, spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus. 300 de lei per metru pătrat. Sună acum la 06.000-1000 și nu uita de cuvântul care îți garantează un preț fix. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici.

0: Călătorii memorabile și destinații de vis. Doar la agenția de turism Q-Tour. Sună acum și rezervează 079-555-203 sau 078-555-113. Q-Tour. Vacanțe care îți fac bine.
1: Боли в животе в неподходящие моменты? Попробуйте нож Пафорте 80 мг таблетки. Быстро облегчает боли в животе за счет прямого воздействия на источник – спазм кишечника. Забудьте о боли в животе. Это лекарственное средство. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
2: Урмяза ун месаж де интерес публик.
3: Полиция Республики Молдова авертизează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
2: A fost un mesaj de interes public.
4: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
0: Ai încercat?
4: Nu.
0: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
2: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069 155 998.
4: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
2: 069 155 998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
5: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691 55 998. Eco Start la Eco FM.
2: Sponsorul programului EcoStart, Colaris Thermosystems.

0: Asculți Eco FM. Este ora 10. Publicitate.
1: Помнишь запах солнцезащитного крема из детства? Запах лета, беззаботных каникул, маминых рук и теплого солнца на коже. Теперь ты та, кто заботится. Найди свой SPF для всей семьи. Фармачия фамилии, Дита Гиперфармачия и на сайте www.ff.md, чтобы спустя годы они тоже вспоминали это лето с теплом.
2: În luna iunie, la Colaris Thermosystems, spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus, 300 de lei per metru pătrat. Sună acum la 06000 și nu uita de cuvântul care îți garantează un preț fix. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici. 06000. Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
3: Tata, în loc de vreun stresor, se luptă cu un espresor. Hocus Pocus îl voi face să zâmbească. Din fericire, acum e în fiecare zi Magne B6 Forte, medicamentul ce poate ajuta la transformarea unui tată stresat într-unul zâmbitor.
4: Nu e magie, e Magne B6 Forte, cu cea mai mare concentrație de citrat de magneziu într-un medicament autorizat.
3: Mai calm, mai prezent, tata.
5: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
6: Urmează un mesaj de interes public.
7: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
6: A fost un mesaj de interes public.
0: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Promo la Eco FM. Fiecare zi de joi, află ce noi știm despre păsări cu Silvia Ursu. Păsările, culorile naturii. Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Eco Start la Eco FM.
6: Sponsorul programului EcoStart, Colaris Thermosystems. Acest program conține plasare de produse.

0: Publicitate. Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000. 6.000, în luna iunie, la Colaris Thermosystems, spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus, 300 de lei per metru pătrat. Sună acum la 06.000 și nu uita de cuvântul care îți garantează un preț fix. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici. 06.000.
1: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
2: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
3: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
0: Ai încercat?
3: Nu.
0: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
4: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
5: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
4: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
6: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Eco Start la Eco FM.
4: Sponsorul programului EcoStart, Colaris Thermosystems.

0: Asculți Eco FM. Este ora 11. Publicitate. Iarna din pod vine frigul. Vara vine căldura. Nu mai putem răbda, trebuie să-l termoizolez cumva.
1: E momentul bun să apelez 06000-1000. Sunt prietenii de la Colaris Thermosystems.
0: Și de ce tocmai acum?
1: Pentru că în luna iunie ai preț fix la lucrările de termoizolare cu spumă cu celule deschise, tocmai bune pentru mansarde și poduri. Tot ce trebuie să faci este să spui promocodul RADIO.
2: În luna iunie, la Colaris Thermosystems, spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus. 300 de lei per metru pătrat. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici.
3: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
4: Urmează un mesaj de interes public.
5: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
6: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Promo la Eco FM.
7: Ascultă emisiune de protecție, podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
6: Sănătatea este viață, iar viața este adevărată comoară doar în echilibru cu natura. Învață să practici un stil de viață eco. Alături de Melania Tutunaru, în fiecare zi de sâmbătă și duminică, în cadrul rubricii În pas cu sănătatea. În pas cu sănătatea.
7: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
6: Promo la Eco FM.
7: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm. Acest program conține plasare de produse.

0: starea ta. Frecvența noastră, Eco FM.
1: Și 9 minute, ascultați Ecologica, este cool să fii eco cu Irina Suruceanu și în această zi superbă de miercuri. Deci astăzi este ziua în care poți să înnoți o tură de bazin, este o activitate benefică pentru sănătatea fizică, care oferă atât un antrenament de forță cât și un antrenament de tip cardio. Tot astăzi este ziua în care se pare că putem merge cu câinele la serviciu și evident că avem și ziua internațională a zânelor, avem și așa ceva, deci fantezie, imaginație și un strop de praf magic sunt ingredientele zilei de astăzi, pentru că celebrăm această zi, aceste creaturi supranaturale prezente în mituri și legende. În prezent, poveștile cu zâne sunt duse mai departe prin filmele de animație, decorațiuni miniaturale de grădină și cărți pentru copii. În toate culturile există referințe la spirite și creaturi fantastice care fac fapte bune sau rele în funcție de natura lor. Însă nicio cultură nu întrece multitudinea celor prezente în țesătura sofisticată a culturii celtice. Deci, marcăm astăzi și ziua zânelor. Tot astăzi, dragi prieteni, vorbim... Așa, ce mai avem astăzi pe lista noastră, pe lista din 24 iunie? Vorbim astăzi și despre Sfântul Ioan Botezătorul. Creștinii ortodoxi de stil nou îl prăznuiesc astăzi. Tot astăzi vorbim și despre Republica Moldova, care sunt în top la Ohrid Open 2026. Sportivii au cucerit 10 de medalii. Rămâneți aproape, ascultați Eco FM, iar eu revin și cu alte informații.
0: Ecologica cu Irina Suruceanu

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Polipodiu comun.
0: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește pe podișul Moldovei de Nord, colinele Nistrului, podișul central moldovenesc și podișul Podoliei, din unitatea administrativ-teritorială din stânga Nistrului. Se află la limita sud-estică a răspândirii spontane. Plantă cu areal circumpolar, semnalată în Europa, Ural, Crimeea, Carpați.
0: Habitatul.
1: Pădurile revene. Plantă caracteristică alianței Tilio, Plantifili, Acerion, Pseudoplantanii. Crește solitar între mușchi și lichieni pe șisturi calcaroase.
0: Aspectul cantitativ.
1: Este reprezentată prin

0: Ecologica. Ascultă, zâmbește și te vei simți ecologic, logic și fericit.
1: Timpul probabil. Prognoza meteo.
2: Astăzi vom avea parte de cer variabil, ziua se prevăd a fi fără precipitații, pe timpul nopții și dimineața vor fi temperaturi care vor ajunge la plus 18 grade în timpul zilei. Tot astăzi, dragi prieteni, avem caniculă, nu uitați să vă hidratați foarte bine și, evident, să puneți cremă cu SPF pe voi. Desigur, astăzi vom avea temperaturi de 30 de grade la nord și sud și de 32 de grade în centru. Mult lichid să aveți parte și nu uitați nici pălăria acasă. Rămâneți aproape pe aceleași frecvențe.

0: Publicitate.
1: 6.000. În luna iunie, la Colaris Thermosystems, spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus. 300 de lei per metru pătrat. Sună acum la 06.000 și nu uita de cuvântul care îți garantează un preț fix. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici. 06.000.
2: Помнишь запах солнцезащитного крема из детства? Запах лета, беззаботных каникул, маминых рук и теплого солнца на коже. Теперь ты та, кто заботится. Найди свой SPF для всей семьи. Фармачия фамилии, Дита Гиперфармачия и на сайте www.ff.md, чтобы спустя годы они тоже вспоминали это лето с теплом.
1: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
3: Urmează un mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
3: A fost un mesaj de interes public.
5: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
1: Ai încercat?
5: Nu.
1: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
3: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
6: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
3: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
7: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998.
3: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.

0: Asculți Eco FM. Eco FM.
1: 11:40, fenomenul insulelor de căldură urbană se accentuează în Republica Moldova, în special în marile orașe, unde temperaturile ridicate sunt amplificate de densitatea construcțiilor, suprafețele asfaltate și deficitul de spații verzi. Specialiștii avertizează că efectele caniculei sunt resimțite cel mai puternic de copii, vârstnici și persoanele cu afecțiuni cardiovasculare. Astfel, este important să ne hidratăm foarte bine, să punem cremă cu SPF și să evităm soarele în perioada orelor 11 și 17. Aveți grijă de voi, iarăși nu uitați să vă hidratați bine și să puneți cremă cu SPF. Aveți grijă și de oamenii mai învârstnici decât voi. Rămâneți pe aceleași frecvențe.
0: Ecologica, vocea naturii în ritm de radio. Zilnic cu Irina Suruceanu, gânduri

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Fluture aglie.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește pe întreg teritoriul. Peste hotarele ei este răspândită în zona pădurilor cu esență foioasă și în silvostepa din Eurasia de Nord, Siberia, până în fluviul Amur. De asemenea, există și populații izolate, munții Iranului de Nord și munții Apeninii.
0: Habitatul.
1: Pădurile cu esențe foioase și amestecate. Stejăretele de luncă, în special pădurile de fac. Adulții zboară la liziera pădurilor prin poieni.
0: Aspectul cantitativ.
1: Se întâlnește rar și izolat.
0: Factorii limitativi.
1: Nu au fost determinați, dar este cunoscut că femelele nu sunt active, ceea ce reduce posibilitatea de răspândire. Cele mai favorabile habitate în Republică sunt sau rare sau transformate. Întreruperea succesiunii pădurii până la etapa de maturitate cu sectoare rării sau practic distruse, cum ar fi dumbrăc de lung.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Specia dezvoltă o singură generație pe an. Adulții zboară în perioada aprilie-mai. Larvele apar în iunie-iulie. La început trăiesc în grup, după care duc un mod de viață solitar. Larvele se hrănesc cu frunze de fag, stejar, tei, salcie și de porumbar. Hibernează în stadiul de pupă.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția a doua.
0: Măsurile de protecție.
1: Conservarea și protejarea biotopilor caracteristici.

0: Ecologica cu Irina Suruceanu.
1: Astăzi, creștinii ortodoxi marchează nașterea Sfântului Ioan Botezătorul, numit și înainte Mergătorul, pentru că a vestit venirea lui Iisus Hristos. Data coincide și cu tradițiile populare de sânziene, iar din 2013, românii și moldovenii de pretutindeni marchează astăzi și Ziua Universală a Iei. Biserica a închinat Sfântul Ioan Botezătorul 6 sărbători, deci pe 23 septembrie și 6 octombrie, pe 24 iunie și pe 7 iulie, pe 7 și 20 ianuarie, pe 29 și 11 septembrie, pe 24 februarie, 8 martie și pe 25 mai și 7 iunie. Felicitări tuturor cu această sărbătoare și rămâneți pe aceleași frecvențe.
0: Eco FM, muzica.

0: Asculți Eco FM. Este ora 12. Publicitate. Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000. 6.000, în luna iunie, la Colaris Thermosystems, spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus. 300 de lei per metru pătrat. Sună acum la 06.000 și nu uita de cuvântul care îți garantează un preț fix. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici. 06.000.
1: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
2: Să faci parte din marea familie academică a Universității Libere Internaționale din Moldova este visul multor tineri care vor să-și facă studiile într-o instituție de învățământ superior. Pe lângă faptul că ULIM a devenit deja un brand național, instituția este și locul unde tinerii au posibilitate să socializeze, să se implice în diverse activități și să dobândească experiențe. Datorită programelor flexibile interuniversitare de burse, studenții din diferite țări aleg să-și facă studiile în Republica Moldova. Fapt ce confirmă o dată în plus că ULIM este o instituție cu renume internațional. Dezvoltarea și ascensiunea sunt pilonii de bază ai Universității Libere Internaționale din Moldova.
3: Urmează un mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine, în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
3: A fost un mesaj de interes public.
0: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Promo la Eco FM. Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic 2 litri de lichide.
3: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm. Acest program conține plasare de produse.

0: sună afară, vibrează a natură. Eco FM.
1: Am revenit alături de voi, iar femeile din Republica Moldova citesc mai des decât bărbații, mai exact, potrivit datelor Biroului Național de Statistică, circa 10% dintre femei spun că dedică timp lecturii într-o zi obișnuită, comparativ cu 7,8% dintre bărbați. Diferențe importante se observă și între mediul urban și cel rural. În orașe, circa 12% dintre locuitori citesc zilnic, în timp ce la sate ponderea este de doar 6,4%. Datele Biroului Național de Statistică arată însă și o tendință interesantă. Deși numărul cititorilor a scăzut în ultimii ani, timpul petrecut pentru lectură a crescut. Dacă în 2012 puțin peste 11% dintre moldoveni citeau într-o zi obișnuită, în 2025 acest procent a scăzut la aproximativ 9%. În schimb, durata medie a lecturii a crescut de la circa o oră la o oră și 18 minute pe zi. Cei mai activi cititori rămân tinerii, cu vârste între 15 și 24 de ani. În această categorie, peste 15% citesc zilnic, iar timpul mediu dedicat lecturii ajunge la aproximativ 1,3 ore pe zi. Interesul pentru lectură este influențat și de piața editorială, dar și de fondurile de carte din biblioteci. În 2025, deși diversitatea titlurilor rămâne ridicată, tirajul total este estimat la puțin peste 1,6 milioane de exemplare, ceea ce înseamnă o medie de aproximativ 676 de exemplare pe titlu. Acest lucru confirmă tendința de fragmentare și personalizare a pieței editoriale.

0: teritorială din stânga Nistrului, comuna Palanca Ștefan Vodă, în lacurile Beleu și Manta, lângă comuna Câșlița Prut Cahul. Arealul speciei cuprinde Eurasia, Africa de Nord și America de Nord.
1: Habitatul.
0: Relict terțiar. Lacurile, albiile vechi, ale râurilor cu ape stagnante și lin curgătoare.
1: Aspectul cantitativ.
0: Numărul total de plante nu este cunoscut. Pe unele sectoare ale bazinelor formează pe suprafața apei desișuri nu prea mari. Efectivul acestei specii de ferici se micșorează, iar în unele locuri de creștere s-a constatat dispariția ei.
1: Factorii limitativi.
0: Poluarea bazinelor de apă, secetele din ultimii ani, desecarea și activitățile de hidroameliorare.
1: Particularitățile biologice și ecologice.
0: Teriga anuală, acvatică, natantă, helohidatofită, eurasiatică, ultrahidrofilă, mezotermă. Se înmulțește prin spori și porțiuni de plantă, care ajung la maturitate în august-septembrie, formând sporocarp.
1: Stare de protecție.
0: Specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția a doua, Lista Roșie a Europei.
1: Măsurile de protecție.
0: Respectarea regimului de protecție în rezervația științifică Prutul de Jos și crearea rezervației Nistrul Inferior.

Ecologica ne prinde și ne pierde. În povești, curiozități și știri de mediu. Cu Irina Suruceanu, doar la Eco FM.

0: toată vara, toată vara, pe frecvența muzicii tale, Eco FM.
1: Am revenit în studio cu noutăți pozitive. Salariile angajaților din sectorul public vor crește în medie cu 10-30% după intrarea în vigoare a noii legi a salarizării aflată în prezent în consultări publice. Potrivit ministrului finanțelor, reforma urmărește reducerea dezechilibrelor salariale și va aduce majorări diferențiate pentru bugetare începând din această toamnă, cele mai mari creșteri fiind prevăzute pentru angajații cu venituri mai mici din educație, sănătate și personalul auxiliar. Potrivit noii legi a salarizării, se află în prezent în consultări publice. Autoritățile susțin că reforma are drept scop crearea unui sistem de remunerare mai echitabil și reducerea discrepanțelor salariale existente între diferite categorii de angajați din sectorul bugetar.
2: Ecologica. Ascultă, zâmbește și te vei simți ecologic, logic și fericit.

0: Ecologica, vocea naturii în ritm de radio. Zilnic cu Irina Suruceanu, gânduri bune și aer curat.
1: Prieteni, este vară, avem caniculă. Iar dacă nu aveți posibilitatea să răciți aerul în locuință cu aparate de aer condiționat sau sisteme de climatizare, în zilele caniculare, mai multe sfaturi și recomandări ale specialiștilor vă pot fi de ajutor. În primul rând, este bine să aeresim pe timpul nopții, să închidem ușile și ferestrele pe timpul zilei. Deci, în timpul unui val de căldură, perioada optimă pentru a aerisi locuința este pe timpul nopții, după ora 22, când începe să scadă temperatura afară până dimineața în jurul orei 10. Pe timpul zilei, mai ales dacă nu ai posibilitatea să ții deschise ușele, ferestrele, astfel încât să se genereze curenți de aer, este recomandat să ținem ușele și ferestrele închise. Deci dacă nu putem face curent, că na, la apartament posibil să nu putem, este bine să ținem ușile și ferestrele închise. Potrivit OMS, în mod ideal, temperatura camerei ar trebui menținută sub 32 grade Celsius în timpul zilei și 24 grade Celsius în timpul nopții. Acest lucru este important în special pentru sugari, persoanele vârstnice sau cei care suferă de afecțiuni cronice, care pot fi mult mai repede afectați de temperaturile mari. Ventilatoarele electrice, pe de altă parte, pot fi folosite, dar doar atunci când temperatura este sub 35 grade Celsius, astfel ne pot face și mai mult rău. La fel, jaluzelele și perdelele groase ne sunt de ajutor. Blocarea luminii directe a soarelui poate împiedica până la 30% din căldură într-o locuință să pătrundă. Deci este bine să folosim jaluzele exterioare, rulouri, perdele groase, draperii închise la culoare, în special la ferestrele însorite. La fel, este bine să nu aprindem televizorul, să nu fie cuptorul, aragazul, uscătorul de rufe, fierul de călcat, calculatorul, performanța sau televizorul mare, aprins pe durata zilei dacă nu ne folosim. Este bine să folosim lenjeriile din fibre naturale și dacă toate cele de mai sus nu sunt suficiente pentru a menține temperatura în locuință sub 32 grade Celsius pe timpul zilei, este bine să luați în calcul că în anumite zone, cele umbrite, de exemplu, și în anumite perioade ale zilei, temperatura afară ar putea fi chiar mai mică decât în locuință. Deci, dacă în casă este mult prea cald, ieșiți câteva ore, cel puțin 2-3 ore, într-un spațiu în care funcționează instalațiile de climatizare pentru a preveni astfel problemele provocate de căldură. Deci puteți merge la bibliotecă, într-un centru comercial, la cinema sau în alte locuri publice în care temperatura în interior este suportabilă. Grijă mare în zilele caniculare la copii mici, persoanele vârstnice, gravide, pacienți cu boli cronice, toate fiind categorii vulnerabile în cazul cărora se pot instala rapid probleme de sănătate. De aceea, starea lor trebuie verificată des.
0: Ecologica ne prinde și ne pierde. În povești, curiozități și știri de mediu. Cu Irina Suruceanu, doar la Eco FM.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Liliacul lui Natusius.
0: Statutul.
1: Specie periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește în pădurile bătrâne de lungile râurilor. Peste hotarele țării este răspândită în Europa continentală, Africa de Nord și în peninsula arabică.
0: Habitatul.
1: Populează zonele împădurite și de silvostepă. Se întâlnește preponderent în pădurile de lung. Preferă parcurile, perderele forestiere, lizierele și pădurile rare. A fost semnalată și în localități.
0: Aspectul cantitativ.
1: Specie rară și cu tendințe ușoare de descreștere a efectivului. Colonii de câteva zeci de indivizi au fost semnalate în pădurile de lungă.
0: Factorii limitativi.
1: Distrugerea habitatelor de iernare, defrișarea copacilor scorburoși, degradarea habitatelor forestiere.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Primăvara formează colonii de maternitate. Împerecherea are loc în a doua jumătate a verii până în septembrie. Femeia naște 2 pui. Iese la vânătoare seara, odată cu apusul soarelui. Zboară agil și repede deasupra copacilor sau în spațiile libere, din preajma lizierelor și perderelor forestiere. Se hrănește cu insecte mici.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în anexa 2 a Convenției de la Berna 1979, anexa 2 a Convenției de la Bonn 1979, anexa 2 a Directivei Habitat.
0: Măsurile de protecție.
1: Ocrotirea habitatelor de hibernare, protejarea coloniilor de vară, interzicerea defrișării copacilor bătrâni, conservarea pădurilor riverane.

0: Asculți Eco FM. Este ora 13. Publicitate. Iarna din pod vine frigul. Vara vine căldura. Nu mai putem răbda, trebuie să-l termoizolez cumva.
1: E momentul bun să apelezi 06000-1000. Sunt prietenii de la Colaris Thermosystems.
0: Și de ce tocmai acum?
1: Pentru că în luna iunie ai preț fix la lucrările de termoizolare cu spumă cu celule deschise, tocmai bune pentru mansarde și poduri. Tot ce trebuie să faci este să spui promocodul RADIO.
2: În luna iunie, la Colaris Thermosystems, spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus. 300 de lei per metru pătrat. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici. Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.

0: Călătorii memorabile și destinații de vis, doar la agenția de turism Q-Tour. Sună acum și rezervează 079-555-203 sau 078-555-113. Q-Tour. Vacanțe care îți fac bine.
1: Urmează un mesaj de interes public.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: A fost un mesaj de interes public.
3: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
4: Ai încercat?
3: Nu.
4: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
1: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
3: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
1: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
5: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
1: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS. Ascultă emisiune de protecție. Podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
6: Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Cartea este un ghid esențial pentru a înțelege cine suntem noi înșine și ce putem deveni. În fiecare zi de miercuri, cronicarul de carte Victoria Diaconescu vine să ne recomande o carte pentru citit, pentru a afla cum putem să ne schimbăm viața. Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Doar la Eco FM.
5: Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, consuma zilnic fructe și legume.
1: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm. Acest program conține plasare de produse.

0: ecologică cu Irina Surucianu.
1: Am revenit alături de voi cu noutăți bune pentru angajații cadrelor didactice. Angajații din sistemul de învățământ care se transferă sau se reangajează în urma reorganizării școlilor vor putea beneficia de transport spre noul loc de muncă. Extinderea mecanismului de transport școlar aplicat pentru elevi a fost aprobat chiar astăzi de guvern. Măsurile vizează personalul de conducere, cadrele didactice și personalul auxiliar din instituțiile de învățământ primar, gimnazial și liceal reorganizate. Scopul este de a sprijini mobilitatea personalului din educație și de a menține cadrele calificate în sistem. Potrivit proiectului, elevii cu dizabilități vor beneficia de transport indiferent de distanța până la instituția de învățământ, în funcție de necesitățile individuale. În acest an, din bugetul de stat, 57 de autobuze merg către școlile noastre ca să putem asigura suplimentar transportarea peste 1000 de elevi începând cu luna septembrie, a menționat Ministerul Educației și Cercetării, ministrul Dan Perciun. Rămâneți aproape, ascultați Eco FM.

Ecologica ne prinde și ne pierde. În povești, curiozități și știri de mediu. Cu Irina Suruceanu, doar la Eco FM.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Rândunița brunie.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova, unicul loc de creștere este atestat în comuna Câșlița Prut. Peste hotarele țării, este răspândită în Europa de sud-est, element pontico-balcani.
0: Habitatul.
1: Colinele stepice, locurile petroase și uscate.
0: Aspectul cantitativ.
1: Numărul plantelor este foarte redus. În locul de creștere vegetează 3-5 exemplare în faza generativă.
0: Factorii limitativi.
1: Se află la limita nord-vestică a arealului. Habitate cu populații foarte restrânse.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Plantă perenă, hemicriptofilă, heliofilă, xerofilă, moderat termofilă. Preferă soluri cu reacție slab acid neutră. Înflorește și fructifică în mai-iunie. Reproducerea are loc prin semințe și vegetativ.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în lista roșie a Europei, Cartea roșie a plantelor vasculare din România.
0: Măsurile de protecție.
1: Cultivarea în grădini botanice și repatrierea în habitatele tipice speciei. Intensificarea controlului asupra stării populațiilor. Conservarea semințelor în bănci de gene. Este propusă includerea în lista speciilor protejate de stat.

0: Prieteni, am revenit alături de voi, iar fermierii au găsit o soluție inedită pentru a-și răcori păsările în zilele caniculare. Este vorba despre fermierii germani, care le oferă găinilor înghețată. Practic, nu este vorba despre o înghețată tradițională, da? Nu vă gândiți la o înghețată din magazin, ci de un amestec de legume în cuburi de înghețată. Fermierii caută soluții pentru a-și proteja animalele în perioadele caniculare, iar potrivit fermierilor, valul de căldură care a lovit Europa i-a forțat pe crescătorii de păsări să caute soluții rapide și inedite. Deci soluția are mai multe avantaje. Mazărea, bucățile de castravete, frunzele de salată și plantele aromatice sunt înghețate în apă, apoi oferite găinilor ca o formă de răcorire și divertisment. Pe lângă efectul de răcire, gustările înghețate obligă păsările să ciugulească treptat, ceea ce le oferă o activitate de hrănire prelungită. Crescătorii de animale pot folosi diverse forme pentru prepararea înghețatei. În funcție de cantitatea dorită, pot fi utilizate boluri, tăvi sau găleți. Rezultatul este un bloc de gheață cu ingrediente distribuite uniform, ușor de consumat de către păsări pe parcursul zilei. Specialiștii atrag atenția că astfel de metode trebuie privit strict ca supliment la alimentația de bază. Mâncarea clasică este apă proaspătă, umbra și ventilația rămân esențială pentru bunăstarea găinilor în perioadele caniculare. Așa că puteți și voi să folosiți asta, înghețați și dați-le înghețată pentru ele, evident, nu înghețată din magazin, dar dați-le un amestec de legume în cuburi de înghețată.
1: Publicitate.
2: 6.000, 1.000. În luna iunie, la Colaris Thermosystems, spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus, 300 de lei per metru pătrat. Sună acum la 06.000 și nu uita de cuvântul care îți garantează un preț fix. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici. 06.000, 1.000.
1: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998.
3: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Albină violetă.
0: Statutul.
1: Specie periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește pe întreg teritoriul. Peste hotarele țării este răspândită în Europa Centrală și de Sud.
0: Habitatul.
1: Biotopii de stepă și silvostepă.
0: Aspectul cantitativ.
1: Efectivul este mic în țară și continuă să se reducă. În Italia această categorie de insecte, fiind numeroasă, vizitează 742 de specii de plante.
0: Factorii limitativi.
1: Reducerea în lanț a habitatului și a bazei trofice, mai ales în anii secetoși. Distrugerea copacilor bătrâni și lichidarea cioturilor, arborilor în putrefacție, unde albina își construiește cuibul.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Cuibul își face în lemnul arborilor bătrâni în stare de putrefacție. Cu ajutorul mandibulelor puternice, roade lemnul construind galerii până la 25 cm. Cuibul este format din faguri mici, având câte 4 celule, care sunt despărțite una de alta prin pereți. Aici femeile depun ouăle și își hrănesc larvele. Amplasarea cuiburilor are loc și pe stâlpii de lemn pentru telefoane. Construcțiile vechi din lemn, crăpăturile stâncilor, în sectoarele de stepă, pe pante, în malurile abrupte ale râpilor. Specia joacă un rol important în polenizarea plantelor entomofile, de cultură și spontane.
0: Stare de protecție.
1: Specie, ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția a doua.
0: Măsurile de protecție.
1: Entomologice naturale protejate și îmbogățirea lor cu o diversitate mare de specii ale plantelor entomofile.

0: piesă de la radio, ascultăm la Eco FM, ascultăm piese frumoase, piese care ne ridică bună dispoziție. Și o ultimă noutate din această oră, să știți că traficul rutier pe strada Burebista, tronsonul cuprins între Bulevardul Dacia și strada Sarmisegetuza, va fi suspendat în perioada 23 și 25 iunie în legătură cu efectuarea lucrărilor de reparație. Potrivit Capitalei și Primăriei Capitalei, circulația va fi suspendată pe 23 iunie, adică de ieri, începând cu ora 9. Și totodată astăzi, începând cu ora 21 până mâine dimineață la ora 7, în perioadele menționate, transportul public va fi redirecționat și el. Deci, pentru informații suplimentare despre circulația unei rute sau alta, puteți apela linia ferbinte la numărul de telefon 022-204-205. Așa că trebuie să știți că traficul rutier de pe strada Burebista și tronsonul cuprins între Bulevardul Dacia și strada Sarmisegetuza va fi suspendat în perioada 23 iunie-25 iunie. Rămâneți aproape, ascultați Eco FM în continuare.
1: Asculți Ecologica cu Irina Suruceanu.

0: 13:57 de minute pe notele muzicale. Eu vă zic la revedere. Să aveți o zi fantastică în continuare. Nu uitați, stați mai mult la aer condiționat și nu mergeți pe afară în soare, iar dacă mergeți prin soare, luați cremă cu SPF. Să aveți o dimineață fantastică, o zi dimineață, bine, o zi în continuare. Eu deja cred că încă este dimineață. Eu vă zic la revedere până la această oră. Am fost eu, Irina Suruceanu. Pe curând, pa, pa!
1: Eco FM, muzica ta în ritmul verii.

0: Asculți Eco FM. Este ora 14. Publicitate.
1: Iarna din pod vine frigul. Vara vine căldura. Nu mai putem răbda. Trebuie să-l termoizolez cumva.
2: E momentul bun să apelezi 06000-1000. Sunt prietenii de la Colaris Thermosystems.
1: Și de ce tocmai acum?
2: Pentru că în luna iunie ai preț fix la lucrările de termoizolare cu spumă cu celule deschise, tocmai bune pentru mansarde și poduri. Tot ce trebuie să faci este să spui promocodul RADIO.
3: În luna iunie la Colaris Thermosystems spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus, 300 de lei per metru pătrat. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici.
4: Urmează un mesaj de interes public.
5: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
4: A fost un mesaj de interes public.
6: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
7: Ai încercat?
6: Nu.
7: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
4: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
8: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
4: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
9: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.

0: Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Asculți Eco Family la Eco FM.
1: Acest program conține plasare de produse.

sau albastru. N-aș vrea să te grăbesc, dar dragostea urăște ceasul. Paradoxal, dacă mă întreb, e complicat cazul. Mă simt eu vinovat că n-ai ținut cu mine pasul. Se ridică fluturii până la gât, dar eu nu vreau să-i las să plece și închid. Nu-s copil și știu că dragostea va trece, dar firea mea urăște când-i aduci de

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Coroniște elegantă.
0: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
1: Crește în apropierea comunei Bardar-Ialoveni, Scoreni, Pănășești, Cojușna, Lozova, Șișcani, Bobeica, Logănești, Sadova. În Republica Moldova, locurile de creștere se află la limita estică a arealului. Relict terțiar. Peste hotarele țării este răspândită în Carpați, regiunea Mării Negre și peninsula Balcanică.
0: Habitatul.
1: Zonalitatea de altitudine, 270-300 metri, versanții cu expoziție sudică, marginile podișurilor înalte, fitocenozele pădurilor revene.
0: Aspectul cantitativ.
1: Numărul total nu depășește câteva sute de exemplare și descrește treptat. Vegetează în grupuri a câte 4-5 indivizi. În tăierile de pădure, vitalitatea plantelor sporește.
0: Factorii limitativi.
1: Distrugerea biotopurilor în urma defrișării parcelelor de pădure.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Hemicriptofită, carpato-balcanică, specie xeromezofilă, mezotermă. Înflorește în mai-iunie. Plantă entomorfilă. Păstăile se maturizează în septembrie. Semințele sunt diseminate de furnici.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, protejată teritorial în cadrul rezervației științifice Codru și rezervația peisagistică Codri-Tigheci și Cărbuna. A fost inclusă în lista speciilor protejate de stat.
0: Măsurile de protecție.
1: Respectarea regimului de ocrotire în cadrul rezervațiilor unde habitează specia, precum și în alte locuri de creștere a acesteia.

0: publicitate. Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000. 6.000, 1.000. În luna iunie, la Colaris Thermosystems, spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus, 300 de lei per metru pătrat. Sună acum la 06.000 și nu uita de cuvântul care îți garantează un preț fix. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici. 06.000, 1.000.
1: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 99 8.

sună afară, vibrează a natură. Eco FM.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Fluture, capitan al Ungarașului.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova a fost depistată în câteva puncte din regiunea centrală, satul Cărbuna Ialoveni, satul Hagi Muscăușeni, orașul Tighina, municipiul Chișinău. Peste hotarele țării este răspândită în Europa Centrală și de Sud, în Caucaz, Asia Centrală și Mică.
0: Habitatul.
1: Poienile și lizierele de pădure.
0: Aspectul cantitativ.
1: Specia se întâlnește local, iar efectivul ei este mic.
0: Factorii limitativi.
1: Pășunatul și cositul fânului în poienele și lizierele pădure.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Omizile se hrănesc pe plante din genurile marubium, stagum și tumus. În acest stadiu, insecta hibernează. Formarea coconului și împuparea are loc în frunzele sucite sau în sol. Specia dezvoltă două generații pe an, de la sfârșitul lunii mai până la sfârșitul lui iunie și de la a doua jumătate a lunii iulie până la sfârșitul lui august.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege.
0: Măsurile de protecție.
1: Conservarea habitatelor specifice naturale.

0: Asculți Eco FM. Este ora 15. Publicitate.
1: Помнишь запах солнцезащитного крема из детства? Запах лета, беззаботных каникул, маминых рук и теплого солнца на коже. Теперь ты та, кто заботится. Найди свой SPF для всей семьи. Фармачия фамилии, Дита Гиперфармачия и на сайте www.ff.md, чтобы спустя годы они тоже вспоминали это лето с теплом.
2: În luna iunie, la Colaris Thermosystems, spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus, 300 de lei per metru pătrat. Sună acum la 06000 și nu uita de cuvântul care îți garantează un preț fix. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici. 06000. Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
3: Să faci parte din marea familie academică a Universității Libere Internaționale din Moldova este visul multor tineri care vor să-și facă studiile într-o instituție de învățământ superior. Pe lângă faptul că ULIM a devenit deja un brand național, instituția este și locul unde tinerii au posibilitate să socializeze, să se implice în diverse activități și să dobândească experiențe. Datorită programelor flexibile interuniversitare de burse, studenții din diferite țări aleg să-și facă studiile în Republica Moldova. Fapt ce confirmă o dată în plus că ULIM este o instituție cu renume internațional. Dezvoltarea și ascensiunea sunt pilonii de bază ai Universității Libere Internaționale din Moldova.
4: Urmează un mesaj de interes public.
5: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine, în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
4: A fost un mesaj de interes public.
0: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Promo la Eco FM.
4: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
6: Sănătatea este viață, iar viața este adevărată comoară doar în echilibru cu natura. Învață să practici un stil de viață eco. Alături de Melania Tutunaru, în fiecare zi de sâmbătă și duminică, în cadrul rubricii În pas cu sănătatea. În pas cu sănătatea. Promo la Eco FM. Într-o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Asculți Eco Family la Eco FM.
4: Acest program conține plasare de produse.

0: batem câmpii.
1: Dar tot timpul.
0: Mi-e teamă că batem câmpii, mi-e teamă că nu interesează pe nimeni ce spunem, că nu suntem

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Arin negru.
0: Statutul.
1: Specie periclitată.
0: Răspândirea.
1: Se întâlnește sporadic în nordul și centrul Republicii Moldova, în lungile fluviului Nistru și râul Prut. Peste hotarele țării, crește în regiunea mediteraneană, Europa, Crimeea, Caucaz, Asia Mică, Siberia de Vest.
0: Habitatul.
1: Locurile umede din lungile râurilor cu ape freatice la suprafață.
0: Aspectul cantitativ.
1: Crește izolat sau în grupuri de 2-3 până la 12 exemplare.
0: Factorii limitativi.
1: Schimbarea regimului hidrologic al Prutului și Nistrului în urma efectuării lucrărilor de ameliorare și a realizării construcțiilor hidrotehnice. Gestionarea neadecvată a pădurilor.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Arbore. Înflorește în martie-aprilie, polinizarea este anemofilă. Se înmulțește prin semințe și pe cale vegetativă, prin marcotaj și butășire. Prin rădăcini poartă nodozități cu bacterii fixatoare de azot. Plantă decorativă medicinală.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția a doua. Teritorial este protejată în cadrul rezervațiilor peisagistice Holoșnița, Cosăuți, Rudi Arionești, în rezervația naturală Silvică Nemțeni și în cadrul monumentului naturii geologic și paleontologic Falea Tectonică de lângă comuna Naslavcea.
0: Măsurile de protecție.
1: Stabilirea regimului de protecție în pădurea solitară Buzdugan. Monitorizarea stării populației existente și evidențierea locurilor noi de creștere. Înmulțirea speciei în condițiile ex situ și repatrierea ei în habitatele naturale.

și lasă curgă. Pe bucată de foaie ruptă, nu mă gândesc la după. Chiar dacă unii turbă și nu vor să te ridici, probabil că sunt pitit.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Lebădă de vară.
0: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește în cursul inferior al Prutului și pe fluviul Nistru. În iernele blânde, unele exemplare rămân la noi, pe suprafețele acvatice, neînghețate. Peste hotarele țării, este întâlnită cu precădere în nordul Europei și Asia. Iarna migrează spre sudul Mării Caspice, în delta Nilului și în estul Mării Mediterane.
0: Habitatul.
1: Lacurile coape adânci, bogate în vegetație pentru cuibărit și refugiu.
0: Aspectul cantitativ.
1: Efectivul european al speciei reprezintă 86.000-120.000 de exemplare. În România, specia este estimată la 750-1000 de perechi cuibăritoare. În Ucraina, la 950-1550, iar în Republica Moldova, la 70-120.
0: Factorii limitativi.
1: Înmulțirea excesivă a câinilor ienoți și a vulpilor care distrug pontele sau chiar mănâncă puii, lipsa locurilor de cuibărit, pășunatul în zonele acvatice, utilizarea irațională a chimicalelor și pesticidelor.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Consumă preponderent vegetale și în proporții mai mici hrană de origine animală. Este specie monogamă, formând perechile pentru toată viața. Maturitatea sexuală este atinsă la vârsta de 3 ani.
0: Stare de protecție.
1: Este ocrotită de lege în rezervațiile științifice Prutul de Jos, Pădurea Domnească. A fost inclusă în Directiva Păsări Anexa 2, Convenția de la Berna 1979 Anexa 3, Convenția de la Bonn 1979 Anexa 2, Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția 2.
0: Măsurile de protecție.
1: Limitarea pășunatului în habitatele acvatice, utilizarea rațională a chimicalelor și formarea platformelor artificiale, a plaurilor artificiali pentru cuibărit.

0: Asculți Eco FM. Este ora 16. Publicitate.
1: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
2: Iarna din pod vine frigul. Vara vine căldura. Nu mai putem răbda, trebuie să-l termoizolez cumva.
3: E momentul bun să apelez 06000-1000. Sunt prietenii de la Colaris Thermosystems.
2: Și de ce tocmai acum?
3: Pentru că în luna iunie ai preț fix la lucrările de termoizolare cu spumă cu celule deschise, tocmai bune pentru mansarde și poduri. Tot ce trebuie să faci este să spui promocodul RADIO.
1: În luna iunie, la Colaris Thermosystems, spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus. 300 de lei per metru pătrat. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici.
4: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
5: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
6: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
7: Urmează un mesaj de interes public.
8: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
7: A fost un mesaj de interes public.
2: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
1: Ai încercat?
2: Nu.
1: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
7: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
2: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
7: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
9: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
7: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
10: Ascultă emisiune de protecție. Podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, Experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
9: Promo la Eco FM. Asculți Eco Family la Eco FM.
10: Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Garofiță polimorfă.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește în apropierea satului Andreea Șefca Nouă, peste hotarele țării crește în Europa Centrală și de Est, în Crimeea, Caucaz, Asia Mijlocie.
0: Habitatul.
1: Colinele cu vegetație de stepă, în care predomină stipa penata, stipa pulcherima, stipa ucrainica și festuca valesiaca.
0: Aspectul cantitativ.
1: Unica populație găsită recent, în mai 2013, cuprinde peste 500 de exemplare mature și juvenile. Crește în grupuri difuze mici cu abundența 1. Suprafața totală a populației locale constituie circa 1000 de metri pătrați.
0: Factorii limitativi.
1: Fragmentarea sectoarelor de stepă primară, împădurirea colinelor stepice, culesul plantelor de către populație, pășunatul.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Plantă perene, hemicriptofită. Înflorește în mai-septembrie, fructifică în iunie-iulie. Se înmulțește prin semințe. Specie xerofilă, plantă decorativă.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege. Protejată teritorial în sectorul reprezentativ cu vegetație de stepă, Andreea Șefca Nouă.
0: Măsurile de protecție.
1: Includerea în lista speciilor protejate de stat. Elaborarea măsurilor de gestionare durabilă a învelișului ierbos stepizat în sectorul reprezentativ cu vegetație de stepă, Andreea Șefca Nouă. Evidențierea și luarea sub protecție a locurilor noi. Conservarea și multiplicarea speciei în condiții ex situ și repatrierea ei în habitatele naturale.

0: publicitate.
1: 06.000.
0: În luna iunie, la Colaris Thermosystems, spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus. 300 de lei per metru pătrat. Sună acum la 06.000 și nu uita de cuvântul care îți garantează un preț fix. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici. 06.000.
2: Помнишь запах солнцезащитного крема из детства? Запах лета, беззаботных каникул, маминых рук и теплого солнца на коже. Теперь ты та, кто заботится. Найди свой SPF для всей семьи. Фармачия фамилии, дитогиперфармачия и на сайте www.ff.md, чтобы спустя годы они тоже вспоминали это лето с теплом.
3: Vacanță, relaxare, la munte, la mare, tratament, aventură.
0: Călătorii memorabile și destinații de vis, doar la agenția de turism Q-Tour. Sună acum și rezervează 079-555-203 sau 078-555-113. Q-Tour, vacanțe care îți fac bine.
4: În loc de vreun stresor, se luptă cu un espresor. Hocus Pocus îl voi face să zâmbească. Din fericire, acum e în fiecare zi Magne B6 Forte, medicamentul ce poate ajuta la transformarea unui tată stresat într-unul zâmbitor.
5: Nu e magie, e Magne B6 Forte, cu cea mai mare concentrație de citrat de magneziu într-un medicament autorizat.
4: Mai calm, mai prezent, tata.
6: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
7: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 99 8.
8: Asculți Eco Family la Eco FM.
9: Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Chițcan de mlaștenă.
0: Statutul.
1: Specie periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește în păduri și în lungile râurilor. Peste hotarele ei este răspândită în Europa de vest, cu limita nordică în sudul Germaniei și limita sudică în Grecia, iar în est ajunge până în Ucraina și vestul Asiei Mici.
0: Habitatul.
1: Habitatele înmlăștinite, malurile bazinelor acvatice cu vegetație hidrofilă, lungile umede cu vegetație de subarboret, văile umede din păduri.
0: Aspectul cantitativ.
1: Specie comună în trecut. În prezent, există câteva populații în lungile râurilor cu efectiv redus, având tendințe de diminuare.
0: Factorii limitativi.
1: Degradarea habitatelor acvatice, poluarea solului, defrișările, amenajările silvice, pășunatul.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Este un animal solitar, activ, ziua și noaptea, pe parcursul anului. Vizuinele sunt dispuse în malurile bazinelor acvatice, cu intrare mai sus de nivelul apei sau sub grămezile de vreascuri, în locurile cu sol, afânat și umed. Are două perioade de reproducere. Femela naște 4-7 pui, hrana, și o dobândește în apă și pe uscat, care constă din nevertebrate acvatice și terestre, mormoloci, broaște mici, peștișori.
0: Stare de protecție.
1: Specie inclusă în Anexa 3 a Convenției de la Berna, 1979, Anexa 4 a Directivei Habitate.
0: Măsurile de protecție.
1: Ocrotirea habitatelor acvatice, conservarea habitatelor naturale, interzicerea amenajărilor silvice.

0: Asculți Eco FM. Este ora 17. Publicitate.
1: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
2: Боли в животе в неподходящие моменты? Попробуйте нож Пафорте 80 мг таблетки. Быстро облегчает боли в животе за счет прямого воздействия на источник – спазм кишечника. Забудьте о боли в животе. Это лекарственное средство. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
0: Урмяза ун месаж де интерес публик.
3: Internetul este parte din viața ta. Aici postezi cum te simți, socializezi cu prietenii, îți faci temele pentru acasă, asculți muzică sau privești videouri. Aici petreci ore întregi fără să știi că o navigare pe internet poate fi la fel de riscantă ca o plimbare într-un loc periculos. De aceea, e important să fii responsabil și să te simți în siguranță. Nu trimite poze cu tine și nu răspunde la mesaje suspecte. Nu oferi numele tău complet, data nașterii, adresa sau numărul de telefon. Nu accepta să te vezi cu persoane necunoscute. Nimic din ce publici pe internet nu vei mai putea șterge definitiv. Dacă te simți în pericol, cere ajutorul unui adult în care ai încredere, sună la 116111 sau scrie consilierului pe www.siguronline.md. Consilierii îți vor oferi suport confidențial, anonim și gratuit. Fii în siguranță online. Fii responsabil.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: A fost un mesaj de interes public.
5: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
6: Ai încercat?
5: Nu.
6: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
0: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069 155 998.
5: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
0: 069 155 998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
7: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691 55998. Promo la Eco FM.
0: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
8: Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Cartea este un ghid esențial pentru a înțelege cine suntem noi înșine și ce putem deveni. În fiecare zi de miercuri, cronicarul de carte Victoria Diaconescu vine să ne recomande o carte pentru citit, pentru a afla cum putem să ne schimbăm viața. Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Doar la Eco FM.
7: Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic 2 litri de lichide. Asculți Eco Family la Eco FM.
0: Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Pliscul berzei.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește între comuna Copanca și satul Leuntea. Peste hotarele țării crește în Europa Atlantică, Centrală și de Est. În Crimeea, regiunea mediteraneană, Asia Mică și Mijlocie, Iran, Caucaz.
0: Habitatul.
1: Lizierele de pădure cu stejar pufos și vegetație de stepă, în care predomină Festuca valesiaca și speciile din genul Stipa.
0: Aspectul cantitativ.
1: Crește solitar sau în grupuri mici, cu abundența 1-2. Unica populație găsită recent, în mai 2013, cuprinde un grup de circa 30 de exemplare mature, posibilitățile de înmulțire și propagare reduse, fiind vorba despre o specie anuală, slab concurentă cu cele perene.
0: Factorii limitativi.
1: Populațiile extrem de restrânse și sărace, izolate, împădurirea poienilor stepizate, pășunatul.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Planta anuală, terofită, înflorește în aprilie-iunie, fructifică în mai-iulie. Se înmulțește prin semințe, xeromezofilă.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, protejată teritorial în rezervația naturală silvică Copanca.
0: Măsurile de protecție.
1: Includerea în lista speciilor protejate de stat. Evidențierea și luarea sub protecție a locurilor noi. Monitorizarea stării tuturor populațiilor existente. Multiplicarea speciei în condiții ex situ și repatrierea ei în habitatele naturale.

0: Publicitate.
1: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md.

0: ca ei să-și amintească la fel.
1: Vacanță, relaxare, la munte, la mare, tratament, aventură.
2: Călătorii memorabile și destinații de vis, doar la agenția de turism Q-Tour. Sună acum și rezervează 079-555-203 sau 078-555-113. Q-Tour. Vacanțe care îți fac bine.
3: Tata, în loc de vreun stresor, se luptă cu un espresor. Hocus Pocus îl voi face să zâmbească. Din fericire, acum ia în fiecare zi Magne B6 Forte, medicamentul ce poate ajuta la transformarea unui tată stresat într-unul zâmbitor.
4: Nu e magie, e Magne B6 Forte, cu cea mai mare concentrație de citrat de magneziu într-un medicament autorizat.
3: Mai calm, mai prezent, tata.
5: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
6: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998.
7: Asculți Eco Family la Eco FM.
8: Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Lilia Curechea Cenușiu.
0: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește preponderent în lunga Nistrului și a afluenților acestuia. Peste hotarele țării este răspândită în Europa Centrală, de sud-vest, în nordul Africii, din Asia Mijlocie până în Asia Mică.
0: Habitatul.
1: Preferă zonele de stepă, habitatele de lungă, terenurile cultivate, precum și habitatele antropogene. Pe parcursul anului se adăpostește în cavități subterane și în construcții.
0: Aspectul cantitativ.
1: Este o specie destul de frecventă în anumite zone ale țării, cu tendințe ușoare de descreștere a efectivului.
0: Factorii limitativi.
1: Distrugerea habitatelor de iernare, a adăposturilor de vară, deranjarea coloniilor de maternitate, atitudinea ostilă față de lilieci.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Formează colonii de maternitate în aprilie-iunie. Se împerechează toamna. La sfârșitul primăverii, începutul verii, femeia naște un pui. Hibernează din noiembrie până în martie. Iese la vânătoare seara târziu pe întuneric, preferă spațiile deschise cu copaci solitari. Zboară cu viteză mică, însă cu mare îndemânare. Poate să se oprească și să atârne în aer, fluturând des din aripi. Se hrănește cu insecte de dimensiuni mici.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în anexa 2 a Convenției de la Berna, 1979. Anexa 2 a Convenției de la Bonn, 1979. Anexa 2 a Directivei Habitate.
0: Măsurile de protecție.
1: Ocrotirea habitatelor de hibernare, limitarea accesului în coloniile de maternitate, luarea sub protecția coloniilor din construcțiile umane.

0: Asculți Eco FM. Este ora 18. Publicitate.
1: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
2: Iarna din pod vine frigul. Vara vine căldura. Nu mai putem răbda, trebuie să-l termoizolez cumva.
3: E momentul bun să apelezi 06000-1000. Sunt prietenii de la Colaris Thermosystems.
2: Și de ce tocmai acum?
3: Pentru că în luna iunie ai preț fix la lucrările de termoizolare cu spumă cu celule deschise, tocmai bune pentru mansarde și poduri. Tot ce trebuie să faci este să spui promocodul RADIO.
4: În luna iunie, la Colaris Thermosystems, spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus. 300 de lei per metru pătrat. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici.
5: Vacanță, relaxare, la munte, la mare, tratament, aventură.
4: Călătorii memorabile și destinații de vis, doar la agenția de turism Q-Tour. Sună acum și rezervează 079-555-203 sau 078-555-113. Q-Tour. Vacanțe care îți fac bine.
6: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
7: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
8: Urmează un mesaj de interes public.
9: Toți prietenii glumesc unii cu ceilalți, dar pe internet poate fi dificil să înțelegi intențiile cuiva. Dacă te simți ofensat sau crezi că ceilalți râd de tine și nu împreună cu tine, atunci gluma a mers prea departe. Dacă glumile continuă, chiar și după ce ai rugat persoana să se oprească și încă te frământă cele întâmplate în online, este important să acționezi. Aceste situații pot fi dificile, dar sunt câțiva pași care te pot ajuta să le gestionezi. 1. Nu răspunde la mesaje negative sau provocări online. 2. Blochează și raportează comportamentul neprietenos, mai ales în cazul în care nu cunoști persoana. 3. Nu te izola. Vorbește cu un adult de încredere, părinți, profesori, psihologi, despre experiența prin care treci. Poți cere un sfat sau ajutor pe www.siguronline.md. Consilierul te va ajuta în mod anonim, confidențial și gratuit. Toți merităm respect, nu doar în viața reală, dar și în mediul online.
10: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
8: A fost un mesaj de interes public.
11: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
4: Ai încercat?
11: Nu.
4: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
8: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
12: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
8: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
13: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
14: We'll be right back.
8: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS. Ascultă emisiune de protecție. Podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
14: Păsările, culorile naturii.
15: În fiecare zi de joi, află ce noi știm despre păsări cu Silvia Ursul.
14: Păsările, culorile naturii.
13: Promo la Eco FM.
16: Pentru o viață sănătoasă, consumă zilnic fructe și legume.
8: Acest program conține plasare de produse. Între da și nu. Ascultăm argumente, căutăm răspunsuri, construim dialog. Între da și nu la Eco FM.
17: Stimați prieteni, bine ați venit pe frecvențele postului de radio Eco FM, ascultați emisiunea Între da și nu. Până a trece la dialog, vreau să vă reamintesc că puteți să ascultați emisiunea noastră și postul de radio Eco FM, desigur, pe toate cele 6 frecvențele noastre. De asemenea, suntem prezenți și pe site-ul www.ecofm.md, unde găsiți știrile noastre, tot timpul actualizate, de asemenea emisiunile și rubricile noastre. Vă reamintesc că avem și aplicație mobilă Eco FM Moldova, care poate fi descărcat în telefoanele voastre pe Android și iOS, astfel nimic și nimeni nu ne va despărți. Reamintesc și de canalul nostru de YouTube, unde puteți să vedeți anumite emisiuni, chiar inclusiv și această emisiune, și desigur canalul de Facebook, unde de asemenea puteți privi această emisiune. Noi continuăm emisia noastră, prieteni, astăzi discutăm la tema modernizarea sistemului energetic în municipiul Chișinău, parte a procesului de integrare europeană. Oaspetele nostru este directorul general Termoelectrica ASA, domnul Iurie Razlovan, pe care îl salutăm. Domnule Razlovan, vă mulțumim pentru că ați acceptat invitația noastră și bine ați revenit la noi.
18: Bucuros să vă văd și mulțumesc mult pentru invitație.
17: Mai întâi de toate, haideți să vedem ce ne spun, ce ne-au răspuns, mai bine zis, cetățenii la întrebarea ce înseamnă pentru Chișinău tranziția către un sistem energetic mai verde și mai sustenabil. Haideți să privim, haideți să ascultăm, după care revenim în studio.
19: Ce ar însemna pentru oraș trecerea la o infrastructură din asta energetică verde, eco? Adică, să zicem, dau un exemplu, Chișinău să-și producă curentul singur. Ce ar însemna asta pentru oraș?
20: Чтобы Кишинев сам себе вырабатывал энергию.
21: Да.
20: Чтобы все это стало эко.
21: Да.
20: Что ты думаешь?
19: Если Чар это, инсемна это пентру ораж, да?
20: Что это значит, какое будущее нас ждет с такими нововведениями?
21: Мы не будем, вряд ли. Я сомневаюсь. Что мы будем сами вырабатывать энергию? Не знаю. Чуйка подсказывает.
20: Ну что так, как possible? Чуйка, я чар мы гандям. Cât de multe parcări ar putea să fie acoperite cu niște
19: panouri,
20: da, ultrasolare, care ar putea să ajute efectiv și să salveze mașinile de...
19: Să țină și umbră, să producă
20: să țină, și... da, exact, și umbră și să mențină și lumina. Ar fi minunat, însă aceasta nu are loc. Și cum nu ar fi, dar se fără, cred că prea mult ca să se investească în așa un
19: asta,
20: proiect mare.
19: Asta cred că e problema.
20: Exact. Îmi pare rău că așa puțină zona verde avem, că cum ne dai un loc așa de recreere frumos, ne ajută să avem și un aer curat, ne ajută la curățarea oxigenului, dar din păcate le defrișează pentru a construi acele mari clădiri care stau după asta goale și nu le mai folosește nimic, oamenii nici nu prea au bani să le...
0: Autoritățile locale, zic. Ce oprește să facă investiții de genul ăsta?
20: Poate că investesc acum în drumuri, am văzut că foarte multe drumuri se repară acum în Chișinău și poate că prea mult se duce acolo. Cine știe ce se merge și în buzunare. Dar mă gândesc că se duce mult pe reparația drumurilor.
0: Dar ar fi o idee bună să avem astfel de sisteme în Chișinău?
20: Eu consider că da, poate și ar fi energia mai ieftină și ar fi mai plauzibil pentru noi. Și să nu uităm că avem foarte puțini plătitori de impozite, fiindcă avem o rată foarte mare de pensionari. Și poate și nu ne ajunge să investim într-un proiect atât de mare.
1: Credeți că pentru Chișinău ar fi o soluție trecerea la o infrastructură energetică verde? Pentru un oraș de mărimea? Ce ar însemna asta?
22: Multe investiții care Moldova nu poate să o suporte. Deci
1: sume mari.
22: Sume mari, da. Pentru oraș ar fi benefic și pentru populații. Dar nu știu dacă cei de la conducere acceptă așa ceva.
1: Dar de ce crezi că n-ar accepta? Care ar fi motivele să nu accepte?
22: Pentru că, bine, s-ar putea. Deci în momentul când faci consultanță cu o firmă, prețurile o să fie duble. Mm-hmm. Jumate în buzunarul lor și jumate pentru construcții.
1: Deci credeți că așa s-ar întâmpla? Da?
22: Așa s-ar întâmpla.
1: Dar ar fi bine să fie. Să se investească în astfel de proiecte.
22: Da, într-adevăr. Dar cât câștigă primăria, adică cât câștigă angajații primării, uh-huh, și cât câștigă populația.
23: Și iar însemna că orașul se înfrumusețează mai bine, cu mai mult aer, mai mult...
1: Ar fi mai curat, ziceți.
23: Ar fi mai curat, sigur.
1: Dar credeți că autoritățile ar fi dispuse să investească în astfel de tehnologii noi?
23: Eu cred că poate s-or staroni timpurile.
1: Dar le ajung banii, credeți?
23: Niciodată n-ajung banii, dar trebuie de făcut, cât de puțin.
1: Ce ar însemna pentru Chișinău tranziția la un sistem din ăsta energetic verde? Ce ar însemna?
24: Nu cred că este cam ușor să trecem la chestia asta, că este sumă enormă să achităm.
1: Deci ar fi cheltuieli mari.
24: Cheltuieli mari, primul punct de vedere, al doilea o să fie și poluația, că energie green, să spunem, uh-huh, așa, nu e așa de curată cum se zice. Spre exemplu, producerea unei baterii pentru o mașină electrică poluează foarte mult, mai mult decât mașina normală. Despre asta tot trebuie să gândim. Dar, de acord că energie green este verde, mai bună, dar nu sunt așa profesional să fac o observație la chestia asta. Că nu este așa de simplu, spre exemplu, așa clădire, cum se face cu fiecare apartament, cum o să fie așa încălzită, cum se cade, nu așa, pur și simplu.
1: Dar să zicem, asta cum e, asociațiile de locatari, ar putea să-și instaleze panouri solare, de exemplu, pe blocuri pentru consumul propriu? Ar fi o idee.
24: Să facem sondaj și să vedem care...
1: Dumneavoastră personal v-ați implicat într-un asemenea proiect în casa în care locuiți?
24: Eu nu implic, aveam și noi asociația asta, dar eu cred dacă este convenabil pentru toată lumea și avantajos, de ce nu? Dar nu pot să răspund așa, da, ok, super, facem, dar trebuie să ne uităm din toate părțile, dacă avantajos, dacă are sens să facem sau numai o idee bună. Eu nu pot să răspund în întrebarea care nu sunt prea curent, nu prea am informații.
1: Ce ar însemna pentru cine?
25: Это будет очень замечательно. Мы будем меньше тратить на электроэнергию и сохраним нашу экологию. У нас много редких видов птиц, у нас много оленей, лисиц. Это будет замечательно для республики, будет замечательно для людей, для наших детей.
1: И приготовит примария Кишинов să investească în astfel de sisteme? Credit?
25: Я думаю, да.
1: Au ресурсы финансовые?
25: Я думаю, смогут, да. Они найдут эти ресурсы, они всегда находят на такие... В последнее время хорошо заботятся о природе, о благосостоянии, о зеленении, да.
1: Да, видите, что авторитетные локали сунт интересаты за дезвольте остальные?
25: Да, да, очень заинтересованы, очень заботятся, ухожено более стало, более зеленое, да.
17: Prieteni, am revenit în studio. Discutăm astăzi despre modernizarea sistemului energetic în municipiul Chișinău, partea procesului de integrare europeană. Invitatul nostru este Iuri Razlovan, directorul general al Termoelectrica ESA. Haideți totuși să vedem cât de aproape este infrastructura de încălzire, infrastructura termoelectrică de standardele europene. Vreau să vorbim despre ultimele proiecte pe care le realizați și aceste proiecte au fost realizate, hai să spunem, foarte minuțios, pentru că nu doar ați alocat, știu, ați câștigat proiecte, ați alocat sume, s-au făcut niște lucrări, dar ați mers chiar și personal împreună cu ministrul energiei singur, ați mers în teritoriu, ați comunicat cu oamenii, ați vorbit despre importanța acestor proiecte și cum se va schimba confortul vieții lor. Pentru început vreau să vă întreb ce înseamnă modernizarea sistemului de termoficare din Chișinău și care este rolul termoelectrică în acest proces.
18: Acum noi vorbim despre un proiect mare care a fost inițiat la promovat de guvern. Deci este vorba de optimizarea sistemului de alimentare centralizată a orașului Chișinău. Deci aici ideea a fost în felul următor. Pe lângă faptul că termoelectrica din momentul înființării din 2015 a avut careva proiecte, de exemplu cu Banca Mondială, unde noi am modernizat echipamentele de bază a întreprinderii și au fost făcute cu succes, au fost economic consistente, deci realizate. Acum ideea a fost un pic diferită. Deci guvernul a decis să ne apropiem de consumator, să încercăm să oferim consumatorului mai multe posibilitate de a își regla consumul, de a fi posibil să-și realizeze confortul în apartament cu un consum rațional de energie. Și iată, aici s-a născut proiectul ăsta care noi îl numim prescurtat OSACET, cum am descifrat un pic mai devreme, și el are mai multe componente. De ce spun că prin proiectul ăsta vrem să ajungem la consumator și ceea ce a spus dumneavoastră că am fost în curți, noi încercăm să explicăm oamenilor ce vrem să facem cu proiectul ăsta. Și o componentă importantă a proiectului respectiv este distribuția pe orizontală, deci ea presupune demontarea sistemului monotubular vechi din blocurile noastre care noi le-am moștenit din timpul încă Uniunii Sovietice, la distribuția pe orizontală. De ce noi spunem, de ce folosim expresia asta pe orizontală? Pentru că, și aici deja mergem puțin pe partea asta tehnică, dar o atingem foarte superficial, numai că oamenii să înțeleagă, să nu intrăm în detalii prea complicate, pentru că nu-i cazul. Deci, pe casa scării vor apărea două țevi, de exemplu tur-retur, în care fiecare apartament se conectează separat, printr-un branșament. Unde va avea contor, unde va avea robinet de închidere, de deschidere și, prin urmare, țeava asta care trece din odaie în odaie dispare. Deci colectorul ăsta sau țeava asta comună care traversează mai multe apartamente. Când se conectează pe casa scării, deci apare conexiunea asta pe orizontală care se duce în apartament. În așa fel, apartamentul este separat, conectat la sistemul centralizat. Aici apare autonomia respectivă de care noi vorbim și apropierea sistemului centralizat de oameni prin un contor separat și posibilitatea de a îți conecta sau regla cantitatea de energie când vrei și cât vrei. Deci poți să ai, de exemplu, în apartament o temperatură mai mare, dacă ai un copil mic și ai nevoie. Sau dacă ai un om mai etat, mai în vârstă și are nevoie de o temperatură poate mai mare. Atunci deschizi robinetul mai mult, debitul crește, energie termică mai mult se degajă prin corpul de încălzit și atunci ai mai mult temperatură, mai mult căldură. Da? Dar, evident, că în cazul respectiv va crește și factura. Sau cineva este mai sportiv, cumva mai ok și zice, eu pot să stau cu 18 grade.
17: Exact, exact.
18: Îmi pun o haină pe mine așa de casă, mai comodă, mai confortabilă și nu vreau mai mult consum. Deci ai închis un pic robinetul, ai micșorat debitul.
17: Într-un fel, nu doar îți reglezi confortul.
18: Da, păi asta și este apropierea de un consum rațional. Deci noi vrem ca oamenii să aibă, și asta e normal să fie așa cu orice produs. Deci doar nu te duci la magazin să-ți cumperi 10 franzele de pâine când tu ai nevoie doar de una. Da?
2: Da.
18: Ai luat,
2: da.
18: Nu ți-o împinge nimeni cu forță. Tu îți iei o franzelă care o consider că e mai ok pentru tine și o consumi. Așa,
2: și așa este mult mai european.
18: Mult mai civilizat.
2: Da.
18: Deci consumul ți-l raționalizezi după necesitățile tale proprii. Plus la asta, cum am spus, ai un contor după care vezi exact cum se consumă. Acum contoarele sunt inteligente, sunt electronice, ele nu poți interveni, ele de obicei se citesc la distanță, adică standardele astea acum normale care sunt în lume, europene sau știți cum, ce înseamnă reparații euro. Noi tot timpul avem așa o noțiune. Deci lucrurile sunt de tehnologiile zilei de azi și condițiile care noi vrem să le creăm cât mai bune. Dacă se numește euro, lasă fie euro, standard, nu contează. Contează ce obținem noi de la asta. Dar fiecare om vrea să-și raționalizeze consumul și să aibă factură cât de cât posibil, ușor din bugetul familiei, să o achite.
2: Domnule Răzlovan, dar totuși vreau iată să ne faceți o radiografie a proiectelor de modernizare ale termoelectrica, să ne spuneți cum contribuie ele la apropierea Republicii Moldova de standardele Uniunii Europene, pentru că ceea ce vorbiți dumneavoastră de acest proiect, asta și este apropierea de standardele Uniunii Europene, nu doar a eficiență energetică, dar chiar și confortul cetățeanului.
18: Corect. Deci noi, pe parcursul timpului, am avut proiecte care au ținut de echipamentele noastre. Dar ce înseamnă asta? Asta înseamnă a diminua consumurile proprii de energie. Deci noi, în momentul când producem energie electrică și energie termică, avem și consumurile proprii, da? Care se reflectă prin randamentul unor echipamente. Noi echipamentele le-am moștenit din timpul Uniunii Sovietice, care cândva, în perioada când s-au implementat, au fost bune, dar timpul a trecut, tehnologiile s-au schimbat, echipamentele s-au învechit și acum ele trebuie înnoite. Noi am avut careva proiecte, cum am spus, cu Banca Mondială, de exemplu, am construit o stație de pompare nouă, am modernizat mai multe stații de pompare, motoarele electrice vechi care erau energofage, le-am pus pe altele mai noi, cu convertizoare de frecvență și am diminuat foarte mult consumul propriu de energie electrică. Tot asta duce la consumuri mai mici de energie, de resurse energetice. Ceea ce noi spunem, că iată, în produsul țărilor dezvoltate, componenta de energie este mai mică decât în Republica Moldova. Deci noi, ca să fim concurențiali cu produsele noastre, oricare o fi ele, că consumăm mai puțină motorină când sămânăm ceva sau consumăm mai puțină energie electrică când producem o piesă la un strung. Deci energia care o punem în produsul nostru, ea trebuie să se apropie de normele Uniunii Europene. Deci noi, în produsul care îl scoatem pe piață, ca să fim competitivi cu Uniunea Europeană, trebuie să punem mai puțină energie. Deci aici, pentru asta, avem nevoie de tehnologii mai noi, da, de un management al resurselor energetice adecvat și de un comportament civilizat al consumatorilor per total. Deci sunt mai multe aspecte care trebuie modernizate. Ce spuneam? Deci noi am avut mai multe lucruri care le-am făcut la echipamentele noastre de generare, la echipamentele noastre de distribuție. Iată, acum proiectul de care am vorbit puțin mai devreme, deja ne apropiem la consumator. Deci noi vrem ca în blocuri să modernizăm sistemele și consumatorul să simtă mai consistent apropierea asta de Europa despre care noi tot intens vorbim și pe bună dreptate.
2: Dar eu vreau să vă întreb atât toate aceste schimbări pe care le faceți în ultimii ani, atât și în cadrul instituției de care aveți grijă. De asemenea, și dacă vorbim și de consumatori, asta de asemenea se reduc anumite cheltuieli, bănuiesc importante, și chiar ale întreprinderii termoelectrică, dar și a consumatorilor. Și vorbim despre o eficiență energetică extraordinară în cadrul unui oraș, hai să spunem.
18: Categoric. Deci, în primul rând, dacă vorbim de consumurile întreprinderii, asta se resimte într-un final la tarif. Dacă vorbim de consumatori când ei își raționalizează consumul, atunci noi trebuie să înțelegem că noi vorbim despre sistemul de încălzire.

0: ulterior nu mai este care a fost inițial. Blocurile nu au izolația corespunzătoare și avem pierderi mari. Geamurile sunt vechi, nu mai țin energie așa cum trebuie să fie. Acoperișul nu este izolat. Ușa la intrare nu este conformă. Planșăul, podelii la fel nu este izolat. Deci avem pierderi foarte multe care noi le suportăm, dat fiind faptul că avem fondul locativ vechi, care nu a fost modernizat și reparat aproape niciodată, ca să nu zic deloc, nu s-a făcut nimic, poate s-a făcut ceva, dar nu în măsura care era necesar. Și acum, și proiectele care erau cândva, deci norma de temperatură era mult mai mare ca acum. Deci sistemele, ca să vă spun, erau proiectate la 130 de grade. O cifră pentru noi acum e enorm de mare, deci noi nu am ridicat așa cifră niciodată. Deci suntem undeva la, iarna asta am avut 78 de grade, dacă nu greșesc, cea mai înaltă temperatură care am ridicat un tur ca să aducem la consumatori. Deci lucrurile se schimbă, de fapt lucrurile s-au schimbat foarte mult și noi cam am rămas în urmă și acum prin proiecte de genul ăsta trebuie să ne aliniem.
1: Dar cum resimt consumatorii, iată, modernizat infrastructura, cum își dau ei seama că iată, acest lucru este foarte bun atunci când vorbim despre factură?
0: Păi noi, ceea ce ține de, dacă vorbim de sistemul a blocului, ceea ce vorbim de consumator, aici noi avem posibilitatea consumatorului de a-și gestiona
1: factura.
0: Sinestătător, da? Deci el, închizând și deschizând robinetul, consumând mai mult sau mai puțin energie, reglând singur consumul respectiv, își gestionează factura. Dar, dacă el este ok cu bugetul familiar, poate să își, dacă consideră că vrea mai multă energie. Deci el deschide robinetul și ia mai multă energie, ține 25 de grade, stă într-un maieu lejer în casă. Deci, sau închide și atunci are factura mai modestă. Deci, ca ăsta este avantajul mare, că nu mai facem risipă și consumăm doar atâta cât considerăm că este necesar pentru fiecare în parte.
1: Alte tehnologii moderne ați reușit să utilizați pentru, pentru producere sau pentru distribuire, în cazul distribuției energiei?
0: Noi am făcut multe lucrări. Noi am schimbat, cum am spus, pompe foarte energofage. Noi am schimbat țevi. De fapt, asta este un lucru continuu care se întâmplă permanent. De exemplu, ca să cunoaștem, tot orașul este împânzit de rețelele noastre termice subterane. Da? Și avem diferite diametri, de la 50 la 1000. Da? Păi iată, cam jumătate din fondul rețelelor care le avem noi au peste 40 de ani vechime. Unde metalul este mai rău, unde mai corodat, mai săpăm. Da, poate creăm careva incomodități, dar trebuie să reușim din realitățile care le avem. Dar o parte din rețele noi am reușit, și astea care sunt vechi au izolația deja degradată și pierderile prin ele de energie sunt destul de mari. Da? Și acum să facem și referire la careva cifre. O parte din rețele noi le-am schimbat. Deci acum rețelele, când noi le schimbăm, noi deja punem țeavă preizolată, așa se numește ea, într-o cochilie, așa îmbrăcată frumos, acolo pierderile sunt mult mai mici. Iată, noi, de exemplu, acum în rețelele termice, cifra de pierderi de energie este aproximativ de 19%. Ea oscilează în dependență de sezon, de temperatura care am ridicat. Cam 10 ani în urmă, cifra asta era undeva 21-22%. În sistemele europene dezvoltate, cifra respectivă se apropie sau oscilează între 5-7%.
1: Deci avem spre ce tindem?
0: Avem unde să tindem și bineînțeles că noi trebuie să continuăm cu programul ăsta de modernizare și a rețelelor inclusiv. Deci noi avem câteva componente de bază. Noi avem sursele care produc energie, noi avem distribuția și în distribuție noi avem stații de pompare, pentru că noi avem un relief foarte complicat și avem multe stații de pompare, cum nu există în altă parte, nici București, nici alte orașe.
1: În ce sens?
0: București este plat. Și el nu are nevoie de grup de pompare, pe când Chișinău este văi și colină și da, avem 20 de stații de pompare și ăsta e foarte mult, e cifră foarte mare. Și stații de pompare asta înseamnă pompe care funcționează permanent și consumă energie electrică. Iată, aproape toate noi le-am modernizat cu echipamente mai noi, care

0: au redus drastic din consum. Paralel noi schimbăm rețelele, cum am vorbit puțin mai devreme, care tot reduc consumul sau pierderile de energie termică din rețele. Și tot asta se duce cumulativ la cheltuierile care le avem noi, care sunt incluse în tarif. Deci, cât mai puțin noi pierdem, cu atât potențialul tarifului de a scădea este mai mare. Dar nu uităm, în tarif, componenta de bază este prețul cu combustibil, cu gazul care noi o cumpărăm. Și iată, noi deja de câteva luni de zile suntem pe piața liberă de gaze, noi participăm cu achizițiile la bursă și cumpărăm gazele pe bursă.
1: Influențează asta cumva?
0: Ultimele achiziții care le-am avut au fost mai mici decât ce a fost prognozat și asta e o chestie foarte bună. Nu pot spune că considerabil mai mic, pentru că piața asta e destul de volatilă, așa, și e greu să faci o prognoză exactă, dar ultimele achiziții au arătat că noi suntem pe calea corectă din punct de vedere a politicilor. Deci am ieșit pe piața liberă și piața ne-a oferit prețuri mai bune decât cele care au fost prognozate.
1: Vreau să vă întreb, domnule Razlovan, pentru că eu chiar consider că este un lucru important. Termoelectrica asta realizează proiecte de modernizare. Vom continua să vorbim despre aceste proiecte. Dar faptul că dumneavoastră mergeți în curți la oameni, nu greșesc, mergeți pe mahalale, hai să spunem, da? Vă întâlniți cu oamenii. Cât de ușor cetățenii acceptă aceste schimbări? Înțeleg că asta va influența și la factură, vor avea mai mare confort, cât de ușor acceptă această situație nouă și dacă aveți, deseori aveți afronturi din partea populației.
0: Până răspunde la exact la întrebarea care dumneavoastră o puneți, cred că ar fi corect să un pic să nuanțăm în ce constă proiectul per total.
1: Da, vă rog.
0: Vorbim de distribuția pe orizontală, asta este o componentă și în proiect îți prevăzută o cifră de aproximativ 1600 de blocuri din Chișinău care trebuie să fie trecute de la sistemul vechi monotubular la sistemul nou cu distribuția pe orizontală.
1: Este mult, 1600 de blocuri este mult.
0: Da, este o cifră aproximativă pentru că tot timpul proiectarea introduce careva corectări și cifra asta poate fi mai mic sau mai mare, în dependență de anumiți factori. Altă componentă a proiectului sunt punctele termice individuale. Asta e echipamentul întreprinderii care trebuie montat în subsolul blocului, care îmbunătățește gestiunea de energie în bloc. Da? Și încă o componentă, deci astea două componente sunt două cifre mari, deci 2600 de puncte termice individuale și 1600 de blocuri cu distribuția pe orizontală. Astea sunt acoperite de un împrumut mare care gestionat de termoelectrică. Și încă o componentă este aici, donatorii, finanțatorii noștri cu care noi lucrăm, aici e vorba de Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare și Banca Europeană de Investiții. Deci ei au contribuit, diferite state de dezvoltate, au contribuit cu un grant care este aproximativ în valoare de 40 de milioane de euro destinat pentru un proiect pilot care tot e inclus în proiectul ăsta de modernizare, de reabilitare termică integrală a 57 de blocuri. Cifra asta, 57, ea tot poate să fie corectată, dar cam pe aici. Deci, atât 57 de blocuri vor fi reabilitate termic integral cu granturi.
1: Din grant.
0: Din grant. Deci, consider că este o oportunitate foarte bună pentru administratorii care sunt activi de a nimeri în acest proiect. De 57 de blocuri să fie reabilitate termic integral. De exemplu, distribuția pe orizontală, asta este o măsură, este sistemul intern de distribuție a energiei. Punctul termic individual este echipamentul care pompează schimbătoare de căldură, automatizează procesul, este altă componentă. Dar reabilitarea termică integrală, asta înseamnă izolare pereți, geamuri, uși, toată clădirea renovată din punct de vedere a rezistenței termice, anume din grantul respectiv. Iată, sunt componentele de bază. Acum, când mă întrebați cum reacționează oamenii, diferit reacționează. În mare parte, feedback-ul, răspunsul este unul pozitiv. Deci oamenii înțeleg că da, este bine, oamenii realizează că țeava asta comună care trece prin bloc este un disconfort. Oamenii realizează că blocul are pierderi. Și uitați-vă la blocurile noastre, cum sunt izolate în uniform, cu polistirenul ăsta pe pereți. Undeva nimerește apă, umezeală, se formează igrasie. Deci lucrul ăsta trebuie făcut la bloc, la nivel de bloc. Dacă se face izolația, tot blocul trebuie să fie izolat. Nu cred că polistirenul acum prezintă cea mai bună soluție, pentru că polistirenul este de diferită calitate, el este ignifug, sunt multe aspecte care trebuie luate în calcul la nivel de proiectare. Și aici iată, intervine aspectul ăsta de calitate și modul de gestionare, cum noi realizăm proiectul dat. Deci, cum am spus, oamenii sunt oameni diferiți. Am văzut chiar oameni care nu sunt atât de tineri, dar au reacții foarte bune. Sunt tineri care au reacții bune, sunt diferiți. Deci, per total, mai mult oamenii sunt interesați, vor detalii, vor să cunoască cum asta funcționează, vor să cunoască care e contribuția, vor să cunoască ce au de făcut. Pun întrebarea în felul următor, da, dar e că nu ai făcut reparația și o să veniți și o să stricați. Deci apar tot felul de întrebări, dar după ce comunici cu oamenii, după ce le explici cum funcționează, după ce vii cu mai multă informație, mai multă lume are o atitudine pozitivă față de proiectul dat.
1: Aici este și componenta de contribuție a asociațiilor?
0: Ea va fi, la moment...
1: Noi, în cazul ăsta, la 50 ceva de blocuri, nu va fi?
0: La astea 50 de blocuri, poate să fie în felul următor. Deci, componenta de contribuție, noi acum o elaborăm, deci, în proiectul ăsta, ca să desfășurăm un pic, ca partener pentru termoelectrică este Centrul Național de Energie Durabilă, CNET, Centrul Național de Energie Durabilă. Ei au programe, au programul FERM, dacă nu greșesc, care se numește în felul următor, și ceva din reabilitare termică în orașul Chișinău ei au realizat și structura asta de cofinanțare ei au aplicat-o. Deci acum, la proiectul de care vorbim noi, care îl gestionează termoelectrica, CNED-ul va veni cu un suport informațional și chiar organizatoric, anume ca să gestionăm contribuția respectivă. Deocamdată, la intervenția când, de exemplu, noi am mutat distribuția pe orizontală și trebuie să conectăm apartamentul, păi iată, cheltuielile respective cu apartamentul, se presupune la moment, dar încă nu este definitivat aspectul ăsta, să fie 30 la 70. Deci 70 din proiect și 30 de la proprietarul apartamentului. Este o chestie de a responsabiliza,
1: da,
0: de a aduce un grad de atenție, de seriozitate. Trebuie să vii și ceva cu banii tăi ca să realizăm proiectul respectiv, pentru că să suporte întreprinderea tot integral, tot nu este corect. Întreprinderea are un hotar de limitare până unde poate să vină cu careva investiții, că nu uităm că cheltuielile respective trebuie permanent incluse în tarif și recuperate. Deci întreprinderea trebuie să gestioneze datoria respectivă. Chiar dacă e în condiții de stat, în condiții foarte bune, pe un termen îndelungat, dar calculul trebuie să fie făcut corect.
1: Dar acest proiect, el se poate făcut, hai să spunem, răzreț în diferite zone ale Chișinăului sau doar o anumită, știu eu, zonă, pentru că oricum venim cu alt concept, venim altfel, înnoim infrastructura, știți cum, și să pornim să fie în zona asta, tot înnoit, data viitoare vom face acolo, spre exemplu. Asta teoretic, are cumva geografia blocului în Chișinău, are importanță?
0: Încerc să explic. Teoretic, putem spune că proiectul ăsta se aplică acolo unde este sistemul centralizat. Deci orice...
1: Aha, nu are importanță.
0: Orice bloc care este conectat la SACET, teoretic putem să-l considerăm că poate fi...
1: Eligibil.
0: Eligibil pentru proiectul respectiv. Însă, noi am avut câteva aspecte care iarăși încă urmează să le definitivăm ca criterii care blocuri vor fi incluse primordial în lista asta. De exemplu, dacă vorbim de distribuția pe orizontală, a priori noi acolo trebuie să avem punct termic individual montat. Deci noi o să mergem cu așa numită, cum o numim noi, pătăizare. a unor zone. Da?
1: Ce înseamnă pătăizare?
0: Montarea punctelor termice individuale, deci pătăizarea orașului. Da? Noi trebuie să ajungem la cândva în 5, în 10 ani, optimist vorbind, când toate blocurile vor avea punct termic individual, care permite într-adevăr o automatizare și un consum mai rațional la nivel de bloc. După care, blocul unde este punct termic individual, deja este ok ca să fie montată distribuția pe orizontală. Iată un criteriu, punct termic individual. Pentru punct termic individual este nevoie de subsol. Nu toate blocurile în Chișinău au subsol și deja asta este un...
1: Dar subsolul trebuie să, dacă există, trebuie să aibă și anumite condiții.
0: Bineînțeles, el trebuie să fie uscat, trebuie să fie o încăpere uscată, de dorit ventilat, acolo trebuie de tras lumină, deci de creat niște condiții, pentru că echipament sensibil, acolo este și electronică, sunt niște grupuri care trebuie să lucreze într-o anumite condiții. După care, noi trebuie să venim cu țeava asta pe casa scării. Sunt blocuri mai vechi, dacă cunoașteți, cu 2, cu 4, cu 5 etaje din piatră de calcar, unde casa scării e destul de înghesuită și acolo e mai complicat să vii cu încă o țeavă, două țevi suplimentare și să faci caseta asta de distribuție care se duce la fiecare apartament, poate să nu fie loc. Noi am realizat câteva proiecte la blocuri cu 9 etaje, din astea tipice panouri care sunt. Da? Acolo loc se găsește, acolo loc este ok, este suficient și se realizează proiecte destul de civilizat, să spun așa, în sensul că nu arată panourile astea urât, ele pot fi, acum sunt materiale moderne de construcție, ele pot fi închise frumos cu panouri, deci asta se face destul de, cum am vorbit numai devreme, european, așa?
1: Da.
0: Într-un mod ca să nu arate casa scării cumva cu înghesuită cu multe țevi ca într-un subsol oribil dintr-un film horror, da?
1: Da.
0: Deci, iată câteva criterii care le-am numit din punct de vedere tehnic. Pătăi să fie punct termic individual, loc pentru a monta distribuția pe orizontală. Dar noi am mai determinat un criteriu care pentru noi este important și în momentul când discutăm cu oamenii, cu locuitorii la blocuri, noi punem problema în felul următor. Să determinăm conducători de asociații foarte activi care au conexiunea cu locul, cu toate apartamentele foarte bună, adică să avem un suport de la administrator ca să putem să ajungem la fiecare apartament, ca să, în primul rând, să-i explicăm. Oamenii să nu aibă frică, că uite, asta este mai bine pentru fiecare apartament. Să deschidă ușa, să accepte proiectul respectiv, pentru că ei trebuie să facă la nivel de asociație o ședință în care două treimi din locatari trebuie să dea acordul pentru un proiect.
1: Dar pentru a da acordul trebuie să fie informați,
0: corect,
1: să cunoască. Da.
0: Corect. Pentru asta unul din criterii este un administrator activ care să ne fie în ajutor în realizarea proiectului. Și noi considerăm că oamenii activi din teren pot fi chiar, după mine, și 50% din succes. Deci dacă o să avem comunicarea bună și câțiva gospodari care repede să gestionează la nivel de bloc, asta poate să ne ajute foarte mult în realizarea proiectului. Pe lângă criteriile tehnice care le-am vorbit mai devreme.
1: Dumneavoastră personal, sunteți mulțumit cum evoluează acest proiect?
0: E abia începutul, deci noi suntem la etapa de organizare. Iată, avem implementat unitate, așa se numește, unitate de implementare a proiectului, UIP, în cadrul întreprinderii. După care contractăm acum și deja suntem la ultima fază de consultanți pentru unitatea de implementare. Și mai departe, ceea ce ați văzut dumneavoastră și vedeți în rețele sociale, asta e etapa de promovare, de informare. Am făcut apelul ca oamenii, administratorii care sunt dornici să vină cu solicitări și deja avem o listă destul de importantă de doritori care ar vrea să fie parte a proiectului. Deci proiectul este la etapa de pregătire și demarare în etapa asta.
1: Dar în general, atât pe parcursul timpului, domnule director, ce bune practici europene ați preluat la termoelectrica în procesul de modernizare?
0: Noi avem multe lucruri. De exemplu, puțină lume cunoaște, noi avem așa un sistem, se numește sistem SCADA, care monitorizează un sistem electronic, care monitorizează sistemul nostru de distribuție integral, unde noi vedem consumurile de energie pe direcție. Noi vedem consumurile de energie la nivel de bloc, acolo unde sunt puncte termice individuale. Deci un sistem așa electronic care ne-a permis să reducem pierderile de energie considerabile. Noi, de exemplu, astăzi, azi dimineață, suplimentul de apă apă de rețea sau apa asta de adaos, care agentul termic care noi îl folosim, am avut lângă 40 de metri cubi la oră. E o cifră foarte modestă comparativ cu volumul rețelelor, care este aproximativ 100 de mii de metri cubi. Ca să vă dau altă cifră de referință, 15 ani în urmă, apa de supliment era peste 500 de tone la oră. Da? Și acum noi vorbim de 40, deci noi prindem picăturile, practic. E o cifră foarte modestă. Nu că m-aș lăuda, dar ar fi corect.
1: Dar asta vorbește despre sustenabilitate.
0: Asta vorbește despre aceea că noi vrem să reducem la maximum pierderile anume ca să fim cât mai eficienți. De exemplu, Bucureștiul nici nu visează la așa cifre, la ei pierderile sunt mult mai mari. În capitala Ucrainei, la fel, cifrele sunt mult mai mari. E, dar bine, Ucraina acum e afectată și de urgia care a venit peste ei. Multe aspecte care le-am făcut. Cum am spus, noi avem tot așa sistem de gestionare a surselor, unde vedem exact câte grupuri de pompare lucrează, cum lucrează cazanele, care este procesul de ardere. Deci asta e un aspect. Alt aspect care ține de personal, acum suntem la etapa când implementăm, este acum și o lege care se numește guvernanța corporativă și acolo sunt mai multe regulamente care sunt impuse de anume acquis european, anume de normele europene, cum trebuie să gestionez, guvernez o întreprindere în mod transparent, efectiv, în așa fel ca să fie și transparența achizițiilor, și transparența deciziilor, și multe alte aspecte, anume care îți permit să ai o întreprindere cât mai efectivă din punct de vedere european.
1: Să vorbim și despre o altă condiție. Atunci când vorbim de integrare europeană, vorbim și despre digitalizare. Și îmi dau seama, noile proiecte, tot ceea ce faceți, anume, merg în pas și cu digitalizarea.
0: Merg pentru că ce am spus mai devreme, sistemul SCADA este un sistem informațional, inteligent. Punctele termice individuale îs dotate cu bloc electronic, cu transmitere de date, care se duc iarăși în sistemul SCADA și digitalizarea asta aici funcționează. Plus la asta, toate contoarele care noi acum le achiziționăm, oriunde noi le montăm, ele toate sunt cu transmitere de date. Deci ne străduim să nu mai meargă omul direct la contor, dar să citească la distanță, în așa fel ca să fim cât mai efectivi. Și un lucru interesant, acum încercăm să vedem dacă este posibil să implementăm unele aspecte care țin de inteligența asta artificială, care acum așa e în vogă, toată lumea vorbește, AI, cuvinte interesante, dar vrem să vedem dacă e posibil să fie asta aplicabil. Altfel vorbind, colegii noștri au fost în Europa, în Polonia, au fost și într-adevăr lucrurile astea sunt posibile, doar că trebuie o anumită atenție, pentru că să nu uităm despre vulnerabilități, deci noi am avut pe parcursul timpului și atacuri diferite și aici digitalizarea trebuie să fie una cât mai inteligentă și atentă și corect făcută, în așa fel ca să nu creăm găuri și posibilități de a fi atacați cumva din extern. Dar da, asta este un lucru extrem de important pentru noi, pentru că ne-ar permite să ne optimizăm inclusiv și numărul de personal, inclusiv și consumurile care le avem la nivel de întreprindere.
1: De asemenea, vreau să întreb cum poate fi extins numărul clădirilor conectate la sistemul centralizat modernizat de termoficare. În general, se păstrează acea tendință ca blocurile să fie încălzite, adică să fie dotate cu cazane pe gaz sau se mai schimbă moda?
0: Oamenii încă când cumpăr apartamente sunt, din păcate, slab informați despre avantajele sistemului centralizat și consideră că un cazan este mai bine.
1: Și mai comod.
0: Da. Dar noi dacă venim și explicăm, iată un punct termic individual, o distribuție orizontală, tu ai numai puțină autonomie în comparație cu cazanul, doar că sistemul centralizat funcționează în așa fel că noi când ardem gazul obținem două energii, energia termică care se duce la încălzire și energia electrică care se duce în sistemul centralizat. Deci, prin urmare, unitatea de energie consumată pentru încălzire, prețul ei va fi mai mic decât tu vei obține la cazan când arzi gazul și obții doar numai o energie, energie termică. Da? Deci randamentul global este mai mare în sistemul centralizat și o chestie comună care trebuie să fie gestionată de toată societatea. Deci e o chestie, după mine, clară, dar multă lume încă nu înțelege și dezvoltatorii care construiesc blocuri totuși au încă tendința de a merge pe cazane, însă legea câțiva ani s-a schimbat și spune clar că acolo unde este sistemul centralizat, clădirea nouă construită trebuie să fie conectată la SACET. Noi acum atragem atenție deosebită anume la aspectul ăsta, ca să creăm condiții dezvoltatorilor comode. Ce ar însemna asta? Deci noi avem așa numit contracte de parteneriat prin care, dacă cineva construiește în preajma rețelelor, noi venim cu anumite facilități. De exemplu, să venim cu rețeaua până la bloc. După caz, dacă este un bloc mai mare și consumurile sunt mai mari și avem calcule economic avantajoase pentru întreprindere, putem să montăm și punct termic individual la bloc. Da? Și atunci poți să-ți faci calcul. Tu, ca dezvoltator, uite, eu construiesc blocul, nu mai cumpăr cazane, fac numai sistemul intern de distribuție, pătăiu rețeaua, vine la subsol și atunci consumurile care le-am cu construcția sunt mai mici, dar confortul este același. Ce rămâne important aici de făcut? Comunicarea. Deci, în momentul ăsta este extrem de important ca noi să ajungem împreună cu dezvoltatorul sau dezvoltatorul preluând informația de la noi, la oameni, ca să le explicăm. Noi avem un sistem centralizat pentru toată lumea care poate fi comod, care poate fi confortabil, care poate fi securizat. Nu uităm că cazanele este un element periculos. Dacă nu gestionat cum trebuie, dacă nu se evacuează gazele cum trebuie de la arderea cazanului, iarăși
1: riscurile sunt mari, da.
0: Poate fi prezenta un risc sporit. Da. Pe când noi venim numai cu agentul termic care l-a luat și ești bine mersi.
1: Să vorbim și despre securitatea energetică a municipiului Chișinău. Cum influențează proiectele termoelectrică securitatea energetică a municipiului?
0: Securitatea energetică a municipiului nu poate fi separată de securitatea energetică a țării.
1: Da.
0: Deci și echipamentele modernizate la întreprindere anume sporesc fiabilitatea asigurării pe de o parte a municipiului Chișinău cu energie termică, da? Și nu uităm că termoelectrica este cel mai important producător de energie electrică din surse convenționale, cum ar fi gazul natural, la nivel național. Deci noi asigurăm până la 20% din consumul național anual de energie electrică. Ori, când au fost în sezonul ăsta fluctuațiile în rețeaua electrică, termoelectrica a asigurat stabilitatea. Deci noi am avut, dacă nu greșesc, în momentul când a fost o ruptură pe linia electrică, noi am avut două blocuri care s-au menținut în funcțiune și o parte din orașul Chișinău a rămas conectată la energie electrică. O parte fiind alimentată din alte fire, deci s-a deconectat, dar totuși per total, deci noi am păstrat alimentarea cu energie electrică.
1: Țin minte acea zi, da.
0: Da, ceea ce este foarte important. Plus la asta, noi acoperim din necesarul orașului Chișinău aproximativ 70% de energie termică. Deci tot este un factor important.
1: Da.
0: Deci, nu uităm că termoelectrica funcționează cu dispeceraci, cu echipe de intervenție 24 din 24 și dacă undeva pe linia de alimentare cu energie termică se întâmplă o ruptură, deci noi intervenim imediat. În primul rând, noi vedem din sistemul SCADA, care vorbeam mai devreme, la monitor dispecerul vede că este o delta, undeva este o scurgere mai mare de agent termic, înseamnă că echipa pleacă repede și secționează sectorul dat. Pot nimeri câteva blocuri în deconectare. Atunci vin alte echipe care sunt ridicate după cu un protocol anumit, tehnică de săpare, lăcătuș, sudori și tot ce trebuie. Și intervenim rapid ca să remediem defecțiune. Aici chiar suntem reglementați. Noi avem, știți că avem agenția ANRE, Agenția Națională de Reglementare Energetică, care are elaborat și un regulament privind indicatorii de calitate, și noi aici avem chiar termeni și condiții clare în cât timp trebuie să remediem orice defecțiune. Deci, prin urmare, fiecare consumator trebuie să înțeleagă că în spatele faptului că e conectat la sistemul centralizat are o echipă care lucrează 24 și veghează aspectul respectiv. E foarte important să știm lucrul ăsta.
1: Și ultima întrebare din cadrul acestui dialog, vreau să vă întreb care sunt obiectivele companiei pentru următorii 5, 6, 10 ani, haideți să-i spunem, în contextul integrării în Uniunea Europeană.
0: În primul rând, noi am pornit cu proiectul ăsta mare, care îl numim la momentul OSACET, dar cred că noi o să îi dăm o denumire mai comercială, mai plăcută oamenilor, ca să fie mai pe înțeles ce ar însemna distribuția pe orizontală. Deci, atât proiectul ăsta este un scop important. Deci, el este calculat pentru aproximativ 7 ani de zile. Termenul poate să varieze, pentru că sunt mulți factori care țin de capacitatea pieței Moldovei de a realiza așa lucrări. Ăsta este un obiectiv. Este un obiectiv și el întrânsul are câteva obiective. Primul lucru, proiectul pilot. Proiectul pilot cu blocurile respective e destinat ca să arate cum corect noi trebuie să gestionăm blocurile astea vechi. Pentru că 57 de blocuri la nivel din municipiu, asta nu e așa de mult. Dar asta ar trebui să arate cum municipalitatea, guvernarea, trebuie să gestioneze fondul ăsta locativ. Dar nu în ultimul rând și oamenii. Alt obiectiv este să modernizăm fondul locativ în distribuția respectivă monotubulară, în distribuția pe orizontală, ca fiecare consumator, deja la nivel nu de bloc, dar de apartament, să dispună de confort și de posibilitatea de a-și lua energia atâta cât dorește. Alt obiectiv pentru întreprindere mare este, cum spuneam, noțiunea asta așa un pic poate hilară, dar totuși ea reflectă esența, pătăizarea orașului Chișinău. Deci noi avem 4.000 și ceva de consumatori ca bloc. Da? Poate fi grădiniță, școală, bloc locativ. Și avem nevoie de 4.000 și ceva de puncte termice individuale. Iată, asta este un scop. Noi acum avem la nivel de întreprindere 1100 de puncte termice individuale. Proiectul ăsta mai acoperă aproximativ 2700. Mai rămân vreo 300-500 de puncte termice individuale care sunt parțial acoperite de alt proiect care avem cu Banca Mondială, care se numește STIM. Și acolo tot sunt puncte termice individuale. Plus la asta, un scop este să reorganizăm întreprinderea la nivel de personal. Deci, unele aspecte au loc să fie gestionate mai bine, mai optimizat. Deci, consider că sunt unele subservicii sau servicii, sectoare, care poate sunt supradimensionate. Dar, însă, după unele tehnologii vechi, la moment ce o să ne modernizăm și cu infrastructura, o să avem posibilitate mai bună și să ne optimizăm din punct de vedere a personalului. Alt scop este, întreprinderea are niște datorii istorice care trebuie să le gestioneze foarte atent, deci noi trebuie să întoarcem banii respectivi. Avem un orizont foarte mare de activități care trebuie să-l acoperim.
1: În mare măsură, tot ce vorbiți, dacă să facem o concluzie, lucrați la europenizarea sistemului energetic.
0: Categoric da. Dacă să vorbim în sensul cât mai tehnologic avansat, da. Deci noi trebuie să tindem la echipamente cât mai noi, la tehnologii cât mai noi, în așa fel ca consumul nostru să fie rațional, nu în detrimentul confortului.
1: Exact.
0: Deci noi trebuie să obținem confortul care îl dorim cu un consum cât mai mic.
1: Domnul director, vă mulțumesc foarte mult pentru prezența în cadrul acestei emisiuni. Sper să ne revedem și să ne povestiți despre succesele proiectelor pe care le implementați. Iurie Razlovan, prietene, directorul general al Termoelectrica ESA, a fost oaspetele nostru. Noi vă mulțumim pentru atenție, vă urăm o seară cât se poate de frumoasă, până data viitoare, numai bine!
2: Ați urmărit emisiunea Între Da și Nu la Eco FM. Această emisiune a fost produsă în cadrul proiectului Între Da și Nu, dialog pentru democrație și integrare europeană, finanțat de Ministerul Culturii al Republicii Moldova prin intermediul Fondului pentru Subvenționarea Mass Mediei.
3: Asculți Eco FM. Este ora 19.

Spune-mi cine sunt, spune-mi ce voi fi. Poate-s doar un gând printre alte mii. Cine m-a găsit, cine m-a ales? Poate am fost iubit și n-am înțeles. Spune-mi cine sunt.

0: gang.
1: Asculți Când Vine Seara.
2: Tu ia-mă de mână și ține-mă aproape la nesfârșit. Noi n-am cumpărat niciodată bilet pentru ce am simțit.
1: Asculți Eco FM. Este ora 20. Publicitate. Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
3: Să faci parte din marea familie academică a Universității Libere Internaționale din Moldova este visul multor tineri care vor să-și facă studiile într-o instituție de învățământ superior. Pe lângă faptul că ULIM a devenit deja un brand național, instituția este și locul unde tinerii au posibilitate să socializeze, să se implice în diverse activități și să dobândească experiențe. Datorită programelor flexibile interuniversitare de burse, studenții din diferite țări aleg să-și facă studiile în Republica Moldova. Fapt ce confirmă o dată în plus că ULIM este o instituție cu renume internațional. Dezvoltarea și ascensiunea sunt pilonii de bază ai Universității Libere Internaționale din Moldova.
1: Urmează un mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine, în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: A fost un mesaj de interes public.
5: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
6: Ai încercat?
5: Nu.
6: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
1: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069 155 998.
7: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
1: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
8: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
1: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS. Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
9: Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Cartea este un ghid esențial pentru a înțelege cine suntem noi înșine și ce putem deveni. În fiecare zi de miercuri, cronicarul de carte Victoria Diaconescu vine să ne recomande o carte pentru citit, pentru a afla cum putem să ne schimbăm viața. Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Doar la Eco FM.
8: Promo la Eco FM.
10: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
1: Asculți Eco. Eco FM.

car off the road all alone. Când vine seara la Eco.

0: Asculți Eco FM. Este ora 21. Publicitate. Iarna din pod vine frigul. Vara vine căldura. Nu mai putem răbda, trebuie să-l termoizolez cumva.
1: E momentul bun să apelezi 06000-1000. Sunt prietenii de la Colaris Thermosystems.
0: Și de ce tocmai acum?
1: Pentru că în luna iunie ai preț fix la lucrările de termoizolare cu spumă cu celule deschise, tocmai bune pentru mansarde și poduri. Tot ce trebuie să faci este să spui promocodul RADIO.
2: În luna iunie, la Colaris Thermosystems, spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus. 300 de lei per metru pătrat. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici.
3: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.

0: Călătorii memorabile și destinații de vis. Doar la agenția de turism Q-Tour. Sună acum și rezervează 079-555-203 sau 078-555-113. Q-Tour. Vacanțe care îți fac bine.
1: Urmează un mesaj de interes public.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: A fost un mesaj de interes public.
3: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
0: Ai încercat?
3: Nu.
0: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
1: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
3: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
1: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
4: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
1: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS. Ascultă emisiune de protecție. Podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast.
5: Păsările, culorile naturii. În fiecare zi de joi, află ce noi știm despre păsări cu Silvia Ursu. Păsările, culorile naturii.
4: Promo la Eco FM. Ascult Eco FM.